0: Tu lan utzi beharko genuke musika talde bat sortzeko.
1: Egunon,

música.

que todo sea en vano. Tú.

Ikusten dituzten gauzak, senditzen dituzten gauzak, jastatzen dituzten gauzak, ederrak, gozoak, onak direla sinesten dut. Entzuten dituzten hotsak, beresten dituzten soinuak, abereen garrasiak, gizaki ororen mintzoak, kantatzen diren abestiak, biziaren mugimendu daldara izaki orotan, amiagarriak, atsegingarriak, pozgarriak direla sinesten dut. Biziaren mugimendu hots desberdina izaki eta gizaki guzietan, unkigarria, zoragarria, liluragarria dela sinesten dut. Loreak loretze betean, fruituak fruitutze betean, zuaitz, taharri eta burdin, lurraren lurtatze mugimendu daldaran, mendiak eta itsasoak, izaki eta gizaki guzia.

Esperantzak gizon guztien izerdiaren izerdiaz, burrukaren burrukaz, mundu berri bat erdiko duenean, sinesten dut gizonaren zuzentasun betean, gizonaren askatasun betean, gizonaren amodio betean. Loreen loretze betean, fruituen fruitutze betean, lurraren lurtatze mugimendu daldaran, izaki eta gizaki guziak irautearen betean dantzatuko direnean, sinesten dut astapeneko, gaurko eta betirako amodioaren izenean. Eta berriz ere deituko diot, biziaren jangoikoa astapenetik.

0: Egunon entzuleok, goizeko seiak dira, irailak lau ostira da, eta naiz irratia entzuten ari zarete, ongi etorri. Pedro Sánchezek dio ez dagoela Marokoren aurkako frogarik. Espainiar estatuko presidenteak agerraldia burutu du kongresuan zeutako krisia dela eta nazioarteko ultraeskuinak ausputuriko gezurretaz mintzo da. PPek zertaz beldur den galdetu dio eta aldaketa osoa eskatu du migrazio politiketan. Zeutako arazoa kausa anitzekoa dela esan du eta egun ura baino lehen Igerian geroz eta jende gehiago hasitzela pasatzen presidenteak. Egun hartan poliziek migratzaileei aurre egin ala ez erabaki behar izan zutela esan du, eta kontra egingo balute jende asko hil zitekeela.
1: Estamos ante un episodio en el que confluyen numerosos actores e intereses y varias cuestiones sociales, tecnológicas y geopolíticas. Yo entiendo que esa complejidad pueda desconcertar a muchos.
0: Eta Iruñeko zeutaren aldeko balizko mobilizazioan MCP, Movimiento Cívico del Pueblo, talde ultrak auspotu zuen, UPN, PP, Alaboxek bere ganatuz. Alderdiok ez dute arazorik izan, atzerriratze ordenatua aldarrikatzen duen pankarta baten atzean jartzearekin. Bestalde, Euskal Herria Bilduko mai politikoak Laura Aznal proposatu du 2027ko maiatzaren 23ko foru hauteskundeetan Nafarroako lehendakari gai izateko. Horren arira Miren Zabaleta Nafarroako EH Bilduren arduradun politikoa gurean izan da. Laura Aznal hautagaitzaz 2027ko hauteskundez eskuin muturraren arriskuaz, autogobernuaz eta euskararen estatusaz aritu da, baita PSNrekin duten harremanaz eta Ceutako krisiaz ere. Eta astebete barru publikatuko dira ikasleen maila nolakoa den aztertzen duen pisatxosten formatua, bada Lakuako bogobernuak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan 10.000 ikasleri egindako diagnostikoaren emaitzak jakin arazi ditu. Hiru urtez maila jaitsi ondoren arlo gehienetan hobekuntzak izan dira, oro har aitzitik derrigorrezko bigarren hezkuntzan euskararen maila jaitsi eginda.

0: eta Ipar Euskal Herrian aipatuko dugu astebete igaro dela Simon Fedetek Pirineo Atlantikoetako prefet berriak kargo hartu zuenetik, eta horren arira EH Bike analisi kritikoa egin duela. Euskal Gatazkaren memoria, euskara eta migrazio auzietan ausarta izateko eskatu dio prefet berriari. Eta ohar baten bidez, Euskal Herria Bildu Jonen Sausti alkateak Kasen afariak debekatzeko hartutako erabakia salatu du berriz, baita argipenak eskatu ere, udal mai bat sortzea beharrezkotzat dela erantzi du, eta bertan hirugarren sektoreko ordezkariak eta Kase gotea beharrezkoa dela. Ekonomian, energiaren euskal erakundearen txosten baten arabera, energia elektrikoaren kontsumoa 147% hazi da uztailean Euskal Autonomia Erkidegoan, iazko aldi berarekin alderatuta. Eta nazioartean, Andy Burhamek Irlandako balizko bateratze referendum baten inguruan egindako adierazpenak ostira satuko akordioetan berariaz jasotako aukera bati buruzko eztabaida ireki dute berriro. Dublinek azpimarratu dunea iristen denean Londresek prest egon beharko duela kontsultari aurre egiteko.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Eta goizeko 6 eta 5 emateko denbora gutxiren faltan informazio praktikoari begiratuko diogu, eta esango dugu uneotan ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepide sarean, lasaitasuna gailentzen da, honen jakitun jarraian Iger Ibarluzearen ahotsean gaurko eguraldiaren berri izango dugu.
2: Ostiral honetan bero zakarra izango dugu izpide. Zeruari dagokionez, goizean goizetik urdin agertuko da zerua eta giro eguzkitsu eta ederra nagusituko zaigu lurralde osoan. Arratsaldeko lehen orduetan ere ez da aldaketarik espero, akaso uneren batean goiodei fine bat agertuko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari. Eta giroa eguzkitsua izango da, arratsalde erditik aurrera lurraldearen mendebaldean, Bizkaia eta Araba mendebaldean bero odei batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetarako jorarik izango. Eta gauean kostaldean odei basu batzuk ere sortuko dira, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko, beraz giro lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean egotik joko du, arratsaldean iparraizean hau.

0: Egunon, Euskal Herria, goizeko zazpiak dira, irailak lau, ostirala, eta naiz irratiko albistegia, entzuten ari zarete, ongi etorri. Pedro Sánchezek dio ez dagoela Marokoren aurkako frogarik. Espainiar estatuko presidenteak agerraldia burutu du kongresuan Ceutako krisia dela eta nazioarteko ultraeskuinak auspoturiko gezurretaz mintzo da. PPek zertaz beldurden galdetu dio eta aldaketa osoa eskatu du migrazio politiketan. Bien bitartean EH Bildu eta EJaren hitzartzean bestelakoak entzun dira. Migrazio fluxuak beti egon direla esan dute eta krispazio eragiteko estrategia koordinatoa dagoela uste du Merche Aizpuruak.
1: Estados Unidos e Israel, con Marruecos como ejecutor, han logrado los objetivos que buscaban. Se buscaba una confrontación política y social, y se logró. Se buscaba deslegitimar las políticas migratorias basadas en derechos en favor de políticas migratorias reaccionarias, y se ha logrado. Se buscaba un enfrentamiento interno y una fractura en Europa, y se logró. Se buscaba convertir la inmigración, pilar de la internacional reaccionaria, en el centro del debate público y social. Y también se ha logrado. Y la propia ciudadanía marroquí y ceutí han sido utilizadas para lograrlo. Usted y su gobierno han sido el chivo expiatorio de toda esta estrategia.
0: Ceutako krisi humanitarioaren arira, Iruñako Ceutaren aldeko balizko mobilizazioa MSP, Movimiento Cívico del Pueblo talde ultra kauspotu du UPN PP ala Vox bere ganatuz. Alderdiok ez dute arazorik izan atzerriratze ordenatu aldarrikatzen duen pankartaren parean jartzearekin. Eta arlo politikoan Euskal Herrian lege edukirik gabe hasiko da Gasteizko ikasturte parlamentarioa. Helduden irailak 17an burutuko da politika orokorreko eztabaida eta epe administratiboak murrizteko EAI eta PSren proposamena zaratago ez dago beste ekimenik. Aurretiaz Pradales lehendakariak alderriekin bilera erronda egingo du. Nafarroan berriz Euskal Herria Bilduko mahai politikoak Laura Aznal proposatu du 2027ko maiatzaren 23ko foru hauteskundeetan Nafarroako lehendakari gai izateko. Horren arira Miren Zabaleta Nafarroako EH Bilduren arduradun politikoak gurean izan da. Laura Aznalen hautagaitzaz 2027ko hauteskundez edota eskuin muturraren arriskuaz hitz egiten egonda. Eta astebete igaro denean Simon Fedetek Pirineo Atlantikoetako prefet berria kargoa hartu zuenetik korren arira Euskal Herria Baik analisi kritikoa egin du. Euskal Gatazkaren memoria euskara eta migrazio auzietan ausarta izateko eskatu dio prefet berriari. Bestalde, ohar baten bidez, Euskal Herria Bilduk Jon Insausti alkateak kasen afariak debekatzeko hartutako erabakia salatu du berriz, baita argipenak eskatu ere, udal mai bat sortzea beharrezkotzat dela erantzi du eta bertan, hirugarren sektoreko ordezkariak eta kas egotea beharrezkoa dela. Eta esango dugu Ernai manifestua sinatu dutela hainbat eragile eta pertsona ezagunek. Herri oso batek fasismoari ez lelopean idatzitako manifestu argitaratu ostean, dei egin dute irailaren 13an Donostian egingo duten mobilizazioan parte hartzera. Esan moduan 100 erreferente inguruk bat egin dute manifestuarekin. Amaiur Egurrola.
2: Asko eta asko gara oldarraldi erreakzionarioa larritasunez bizi dugun pertsonak. Baita, oldarraldi horrek Euskal Herria ataka batean kokatzen dutela uste dugunak eta horren aurrean erreakzionatu behar dugula uste dugun herritarrak. Horregatik, manifestu honek urrats bat aurrera egitea suposatzen du. Eta manifestu horretan jartzen dugun bezala uste dugu fasismoaren aurkako borroka 11 esparrutatik loratu behar dela eta 11 eremutan lan egin behar dugula bestelako Euskal Herri bat eraikitzeko. Horregatik, irailaren 13ko mobilizazioa urrats bat aurrera emateko momentua dugu.
0: Eta nazioarteari begira, Nicolás Madurok immunitatea eta Ameriketako Estatu Batuek bere aurka ezarritako karguak baliogabetzea aldarrikatu du. Venezuelako presidentearen defentsak aurkezturiko testuaren arabera auzia kudeatzen duen epaitegiak ez du esku

música.

aguas. Grabad, venga.

Kaixo, naizale, kaixo, regezale. Rege fiberren denboraldi berria entzuten ari zara. Jakintzazu, rengo ordu betean da beti bezala, termometroek gora egin gutela. Jakintzazu bozgorailuak kiskaltzen hasiko direla. Jakintzazu, rege sukarra, zure gorputzean nabaritzen hasiko zarela eta gogoratu sukarra hau nondik datorren. Zangotzatik. Eta non zauden, naiz irratian. Mikroan eneko, nahiago baduzu denaken. Atzean, Stranger Cold, These Eyes, Crying Every Night.

Zemoz oazte, zemoz joan da astea, zemoz doa urtea, ikasturtea batzuentzako, beste batzuentzako kurte bukaera. Do? Kumartxartzen pixkanaka pixkanaka, zuekin batera reggae musikaz gozatzen, eta dantzatzen. Gure asteko klasikoa, Stranger Cole. Urrengo minutetan gurekin egongo dena. Izan ere jakingo duzuenez. Datorren hilabetean, azaroaren batean, Bartzelonan izango dugun, Jamaikako artista, leyenda, legenda, hemen patxidekin batera. When I call your name.

Eta bestiak dioen bezala, Bartzelonan reggae iria bihurtuko da, esan bezala azaroaren batean. Train to Skabil jaialdian bertan, Strangel Soul Call izango dugulako lehenengo aldiz Bartzelonan. Sarrera guztiak jada saldurik, eta jendea egunen esperoan. Stranger Cole, bere jatorriko izena, Wilburn Theodore Cole, 1942an jaio zen Stranger Jamaican. 1962an egin zuen bere lehenengo grabazioa. Horren aurretik Eric Monty Morrisentzako abestioa grabatua zuen jada. 1962an aldiz lehen entzundako When You Call My Name eta horren entzutera guazen Rough and Tough abestia grabatu zituen Arthur Duke Raidentzako Duke Raiden Treasure Isle Studioan. Gerora ere Clement Coxon Dotekin eta Prince Busterrekin ere grabatzeko aukera ere izan zuen, baita Bunny Lee, Lee Scratch Perry edo Sonia Pottingerrekin ere. Munduan barna ezaguna bere Bangaran abestiarekin batzuk diotenez lehenengo reggae abestia dena, beste batzuek ez dute horrela onartzen. Batzuk edo beste ikaso egin, garbi dagoena leyenda bat badugula Stranger Cole, ez dakigu nolako forman datorren, abesteko ze gaitasun duen zaharra baitago. Badakiguna azkeneko urtetan ere jiraka dabilela, eta bueno, goza ezala jendeak guk bere musikarekin gozatuko dugun bezala. Stranger Cole, ta klasikoa, Rough and Tough.

Train to Eskabil jaialdia aurkezten jarraitzen dugu, Stranger Cole izango dugu hango izarra. Phyllis Dillon, zoritxarrez, ez da egongo, espaldi utzi gintuen. Baina bere figura, bere arima bertan egongo da. Phyllis Dillon memoriala, edo Phyllis Dillon memorial deitzen den bandak joko du Train to Eskabil jaialdian. Horren atzean, Memi Sila, Katalan herrietako abeslaria, The Jeggers taldearekin.

Emanem Sound bere amalaugarren urte urrena ospatzen egongo dira. Haiekin batera ospitaleteko Elena Fabregas, Bartzelonako Claire Retro Girl eta Ripolleteko Spanish Harlem kolektiboko Mr. Buddy. Reggae Fibe irratxa joan Phyllis Dillon izugarri maite dugu. Pentsaten ari nintzen isilune honetan Lasarteko Artizar Tabernan lan egiten nueneko garai hori. Eta bakarrik garbitzen geratzen nintzen honetan nola laguntziten Phyllis Dillonek ba, egoera momentu hori aurrera eramaten. Azkeneko ordu horiek lasai Phyllis Dillonekin. Oain horrela utziko zituzten nik ere lasai. I can't forget about you baby, Phyllis Dillon. Tema zarra, gozatu.

lehengo az pixkanaka, pixkanaka. Eta, bueno, klasiko bihurtu den beste talde bat entzutera goaz. Gaur egongo taldea da, The Oldians deitzen dira, eta Bartzelonatik datoz. Eta hauek ere klasiko bihurtzen ari direla, esaten dut, 25 urte betetzear direlako. Eta datu borobil hori, data borobil hori ospatzeko, hauek lan berri batekin datozkigu. Lan berri honi, Soms Uns Soulful Fucking Lovers, deitzen da, izen erradisko bat entzako. Eta Memi Sila, dena ipaturiko Memi Sila abeslariarekin, edo bera abeslari bezala, grabaturiko abestia da, The Oldians, bueno, esaten den bezala, featuring Memi Sila. Disko berezia, zergatik berezia. Esan dugu, 25 bat urte daramatela The Oldiansekoek jotzen. 25 urte hoitan 8 estudio album grabatzeko aukera, jarrera eta izaera izan dute. Eta 8 disko horietatik 12 abesti hartu dituzte eta berriro grabatu dituzte. Time is now. Hori gutxi balitz, hizkuntzara aldatu diote. Atzeko hau A Little Bit of Trust deitzen da. Eta The Oldiansen Roots and Soul Nice and Easy diskoan agertze zen. Orain egin dutena, abestiak hartu, lehen esan dudan bezala, berriro grabatu, baina beraien hizkuntzan katalanez abestu. Eta horixe da, urrengo minutotan egingo deguna, beraien ingelesezko abestien zun, eta katalana ondoren. Orain, Una Mica de Confianza, The Oldiansen lan berria, The Oldians... Memi Silarekin.

2020koa zen Roots and Soul Nice and Easy diskokoa. Horain pixkat atzerago joan gara. 2018ra joan gara, We Are Reggae diskora joan gara. Atzeko hau, Come Here Baby.

diskoaren izenak dioen bezala. Soula dute gustoko, eta Soula topatuko duzu disko hontan. Mid tempo deitzen den moduko abestiak, abesti azkarrak ez, eta prentsa oharrean markatu dioten bezala, ez da eska abestirik aterako, ez duzue topatuko.

horrela dio prentsa barrak, zati horrek behintzat. No, you won't find any ska here, no matter how slow. Ulertu da, ezta?

kaletik labetik hobeto esan da atera berria den lana dugu, kalean dugu naia da, baina labetik atera berria Ireiaren 19an argitaratu baitzuten diskoa. Ikusen duzen bezala jaza eta regea nagusi. Amabia bestia, hasieran esan dugun bezala, vinilo formatuan argitaraturiko lana, 6 abesti alde bakoitzean dituena. Hau, Come Here Baby zen, orain, Vine and

Bueno, eta atzerako bidea egiten jarraitzen dugu. Kasu honetan 2012 da joan gara. Wandering Souls izen eman zioten urte honetan disko honi. Eta beste honen izena Wandering Soul deitzen da. Aipatu abesti berriro originalak deituko diogun hauetan. Memisila ez dala abeslaria. Memisilak orain kolaboratu du The Old Beans taldearekin katalanez argitaratu duten lan berrirako. Eta konturatu gabe, edo konturatuta, Memisila gaurko saioko protagonista bihurtu zaigu. Abeslaria izateaz gain, trompeta jotzailea ere bada, eta hainbat proiektutan parte hartzen du. Besteak beste jazz proiektuetan trio bezala, eta bestelako proiektu batzuetan ere,

0: da.
1: Beno, eta Memisila gaurko atalaren protagonista zela esan dugu lehen. Eta bere aritik tiraka jarraitzen dugu. Bere lehen proiektura egin baitu salto atzerakagoaz. 2018 urteragoaz. Talde honekin hasi zuen musika jamaikarreko harremana Memisilak. Taldearen izena Double Jabs.

musikari bikainez inguratua agertzen da disko hontan Memisila de Oldianseko izena bilatzen ari naiz. Bueno, de Oldianseko musikarietako bat. Berarekin batera Flight 404ko musikariak ere bai, Kinki Kukusoak Kukusekoak ere bai. Eta bueno, Bartzelonako estenako hainbat musikari bikainez osaturiko banda dugu Double Jabs.

musikariak aipatu ditut. Alejo Peloche da The King Cucuz taldeko aipaturiko musikaria. Javier García berriz The Old Jansekoa, gitarrista eta kompositorea. Baina zoritxarrez, proiektu hau hor stand-by-an geratu zen. Udakigula, diskazor hori hor utzi zuten denon gozamenerako. Baina berriro, haien berririk ez dugu izan. Memisilak, jazarekin ere lanean jarraitu du. Ikasketak ere, haien inguruan eginez. Eta orain, bere proiektu pertsonalarekin lan.

azaroaren batean, saioaren hasieran aipatu dugun Train to Scabil jaialdian egongo da, Phyllis Dillonen memorial horretan. Eta azken txampan sartuak gaude, baina orain ikan baditugu abestiak entzuteko. Eta Double Japsekin jarraituko dugu, eta Million Dollar Reggae hori irekitzen duen abesti puska batekin utziko zaituztet. My Baby. Gozatu. Gozatu.

Euskal Herriko reggae proiektu, reggae banda berriaren lehen lan luzea aurkezten egon ginen. Eta zinbait abesti behatu zitezkigun hor zintzilik. Eta beno, ideia hona iruditzen.

Aurreko astean, okerez banaiz, azaron hogeita bian Gernikan ospatuko den Rudelari egunean egongo direla aurreratu genuen. Baina hurrengo astean, azaroren hogeita bederatzia zari naiz. Revolution Jam Rock jaialdian ospatuko da urtero Donostian Revolution Brothers anaiek antolatzen duten jaialdian Donostiako Reggae Festivala, Intxaurondo Kulturetxean Mungos Haifi, Eva Lazarus, Trisha, King Consul, Lua Matthews, Revolutionary Brothers, nola ez, Serena eta Agoteak egongo direlarik. Badoa, La Rochak, Mr. Jackson dator.

Eguerdiko amabia kerlojuan naiz irratian zaude. Asteko eta behin esan behar dugu 48 urteko gizon bat hildela Barakaldon eskopeta batekin tirokatua izan ondoren, El Correo egunkariak jakinarazi duenez. Erasoa atzo arratsaldeko 8:30etan gertatu zen Lasarre futbol zelaiaren inguruan izan zen hau. Biktimak hainbat tiro jaso zituen sabelean. Osasun langileek bertan hartatu eta ospitalera eraman zuten larri zauritua eta ustezko erasotzaileak berriz ibilgailu batean ies egin zuen. Ertzaintzak bilaketa abiatu zuen eta handik gutxira Amurrion aurkitu eta atxilotu zuten susmagarria, ura ere 48 urtekoa. Ibilgailuan miatzean erasoan erabilitako arma ere aurkitu zuten. Ertzaintza gertatutako argitzeko ikerketarekin jarraitzen du. El Correoren arabera, hildakoa ustezko erasotzailearen bikotekide ohiaren egungo bikotekidea zen. Horrek motivazio matxista egon daitekeela iradokitzen du, baina oraindik ez dago baieztatuta.

0: Bestalde, Maialen Iriarte okinena da EH Bilduren apustua Gipuzkoako aldun nagusia izateko. Duela 3 urte eta erdia da emaitza ikusgarriak lortu zituen bera buruzuen zerrendak herrialdean garaile izanik alde handiz. Naiz gero EAJ eta PSek Eider Mendoza jarri zuten karguan PPren laguntzarekin. Lander Martinez.
1: Hainbat arrazoirengatik proposatu du Iriarte Gipuzkoako mai politikoak ohar batean nabarmendu duenez. Batetik 2023an bera aldun gaizela hauteskundeak irabazi zituela EH Bilduk Gipuzkoan aipatu du. Honekin batera azken lau urteotan Iriarteren gidaritzapean egindako lan sendoarekin jarraitzeko apustua egiten du mai politikoak.
2: Gipuzkoak norabide argia behar du, historikoki izan duen eta apurka galtzen ari den lekua berreskuratu dezan. Eta horretarako proposamen berriak, erantzun berriak eta lidergo sendoak behar ditu.
1: Politika gintzan berandu sartu bazen ere 2016 urtean ibilbide oparoa egin du Iriartek. Geroztik, Gasteizko Legebiltzarreko kidea izan zen baita Euskal Herria Bilduren eledun ere 7 urtez 2023 arte hain zuzen. Ondoren Gipuzkoan jardun du 1963 urtean Donostian jaiotako kazetariak. Aurretik kazetaritzan buru belarri aritu zen Maialen Iriarte aski jakina denez eta arlo honetan ere arrakasta handiz zenbait sari eskuratuz.
2: Etxebizitza eskuratzea buru ustea da herritar askorentzat eta horrek eskatzen du etxebizitzarako politika integrala. Etxe bat, bizitza proiektu bat egiteko. Gero eta gehiago zahartzen ari den gizarteak ongi zaindua izateko sistema unibertsalerako eskubidea du eta premiazkoa da. Neurririk gabe handitzen ari den turismo masiboari aurre egiteko turismoa gobernatu egin behar da. Herrialde industriala izan da gurea historikoki eta berriz ere abanguardian egon dadin lan egin behar dugu. Elkarrekin lan egin, elkarlana behar da. Tokiko merkataritzak ondoan behar gaitu gure herri eta hiriei bizia emateko ezinbestekoak direlako.
3: Euskara eta euskal kultura maila gorenera eramateko lana izugarria izan da eta ezin dugu etxi. Euskalgintzak, erakundeek eta herritarrek esku hartuta jarraitzea orain ere arrakastarako bidea izango da eta ezinbestekoa izango da.
1: Aste honetan bertan bi zerrenda buru gehiago jakinarazi dituzte Euskal Herria Bilduren mai politiko ezberdinek, Iker Casanova Bizkaian eta Laura Aznal Nafarroan, hiruentzat bigarren aldia izango da hau ardura horretan.
2: Herritarrek erantzunak behar dituzte. Hitz egin dut beraiekin. Entzun ditut eta aditu ditut. Elkarbanatu ditut beraiekin gure erantzunak eta jaso ditut beraienak. Badugu herrialderako proiektu sendo bat eta lidergo kolektiboan oinarritutako talde bat eta badugu ilusioa. Ilusio handia. Tres nago herrialdearen gidaritza hartzeko. Gipuzkoa merezi duen tokia eramateko.
0: Naziarteko kontuetan sakonduko dugu ere eta aipatu behar dugu bi langile bizirik atera dituztela Nepalgo zentral hidroelektriko bateko tuneletik abuztuaren 26ko uholdeek harrapatu eta 10 egunera. Sanjaisa eta Kabir Mahar dira erreskatatuak Katmandutik iparraldera dagoen Trishuli Irua zentraleko langileak. Saheek azaldu duenez lankidei arriskua zuhartarazteko geratu zen kontrol gelan eta horregatik galdu zuen ies egiteko aukera. Lurpean egon den bitartean inguruan harrapatutako beste 3-4 pertsonarekin Oiuga komunikatu dela kontatu du. Armada eta polizia lanean ari dira, oraindik barruan egon daitezkeen pertsonengana iristeko. Lehen txostenen arabera 42 langile geratu ziren zentral horretan harrapatuta. Lokatzak, harriek eta hondakinek blokeatutako tuneletara sartzea da erreskate taldeen zailtasun nagusienetako bat. Uholdeek 1000 hildaka baino gehiago eta 1000 desagertu zituzten Nepalen eta bilaketa lanek aurrera jarraitzen dute. Eta bestalde, Romako fiskaltza militarrak aurretiazko ikerketa abiatu du jardunean dauden emat militarrek Roberto Banacci, generaloi eta eurodiputatuaren Futuro Nazionale alderdi ultraberrian zuzendaritza eta propaganda lanak egin ote dituzten argitzeko. Italiako militarren sindikatuak aurkeztutako salaketaren arabera, soldaduek neutraltasun, inpartzialetasun eta leialtasun instituzionalaren bete beharrak urratu alizan dituzte. Fiskaltzak zehaztu dorengo zeztuela inor formalki ikerketapean jarri eta Banacciren aurkako auzipenalik ere ez dela abiatu. Sindikatuak hala ere justizia arruntera ere jodu, gorroto diskurtsoa, delitua sustatzea eta desegindako alderdi fasista berera ikitza bezalako delituak egon daitezkelakoan. Futuro Nazionale gorantz doa inkestetketan gainera boto asmoaren 0.7%-arekin. Bere programak abortuaren, eutanasiaren eta sexu aldaketaren aurkako neurriak imigrazio politika gogortzea eta hezkuntza publikoan prestakuntza militarra ezartzea proposatzen ditu. Eta bestalde Zaballako espetxean izandako sute batek eragindako kalteak Lakuako gobernuari egotzi dizkiote. Pasaden abenduan izandako gertakariak sei funtzionario ospitaleratzea eragin zuen kea arnasteagatik beharrezko prestakuntzarik eta ekipamendurik ez zutelako. Elak jakinarazi duenez lan ikuskaritzak atzemandako gabeziak bere horretan jarraitzen dute gaur egun. Honetan gehiago jakiteko Ariel Fornaris Ela sindikatuko ordezkarian Naiz Irratian izan da.
1: Salatu den kasuari begira Ariel Fornaris Elako ordezkariak adierazi du arraroa izan zela gertakaria modulu itxian zegoen preso batek zueman baitzion bere ziegako koltxoiari. Asteko koltxoia modulu horretan egotea aproposa ote zen galdegin du. Ostean sei funtzionario zutea itzaltzera joan zirenean eman ziren lan istripuak, exekutiboaren erantzunen faltan sindikatuak kasua lan ikuskaritzaren aurrean salatu zuen.
4: Lan egiten ari diren funtzionariok, sei funtzionariok, arrera joan, oza, haien beraren gana joan zen, arriskoa, zaizteko, tala, eta, hori, egoera gauzatu zuen, haiek kea naztea, eta, ospitalenena joatea, hortikan lau, bajan arte atzera behartuta egon behar ziren. Gu salatu genuen, horren berri eman genion gobernuari, haiek ez oindino ez ekiten ezer, eta ez zuten ez ere. Horri dira eta salaketa sartu genuen ikuskaritzan.
1: Lan ikuskaritzak egindako txostenean hainbat gabezia antzeman dira, hala nola prestakuntza eta protokolo falta.
4: Alde batetik, jakinarazita zeukan gobernuak, zuzendaritzak talan, prestakuntza falta handia dagoela espetxeka. Haiek, kompetentzia hartu zuenetik, ez dute oindino behar den formakuntza eman funtzionari behi. Ez berriztatzeko formakuntza eta ez prestatzeko formakuntza. Ez hasierako formakuntza. Olako istripu larriak sortzen dienako, ez ukaten protokolorik emanda, haiek behintzat ikasteko eta jakiteko nola jokatu istripu hori horrin aurrean. Hau da, jarraibiderik gabe lan egin behar basu.
1: Bestalde, zute baten aurrean beharrezko baliabideak ez zeudela salatu du ere Fornarisek eta ez beharraren unean alarma deskonektatuta zegoela.
4: Era berean, moduluak, amalaugarren moduloa dela, arnasketa autonomoko bi ekipo baino ez zuten. Hau da, espetxetako jartuera gidak eskatutakoa baino kupuru txikiagoa. Eta hori gutxi balik, ikuskaritzak egiaztatu du, egiaztatu zenean, soinu sistema, hau da, alarma guztiz deskonektatuta zegoen.
1: Protokolo eta jarraibideen faltaren aurrean langileek improvisaziora jo behar dutela deitoratu du sindikatuko ordezkariak eta balioan jarri du langileen profesionaltasuna eta meritua.
4: Gaur arte izan den guztia, dute funtzionariok, zorionez nahiko ondo doazte lantokian tala, baina haien profesionaltasuna nabarmendu behar da, ze Eusko Jaurlaritzako baliabiderik gabe, haiek aurrera ateratzen ari lana.
1: Lan ikuskaritzak horrelako afera batengatik Lakuan lehenengoz zigortzen duen aldia da. Jaurlaritzaren partetik ezer aldatu ez dela ziurtatu du Fornarisek eta baliabide eta inbertsio falta salatu du.
4: Hau adibidez da, aurten aiartzen zaigun uste bigarren txostena Zaballan gertatutari buruzkoa. Zubieta, bebai, jalako arazoak ditu. Ireki dute, klimatizazio sistema funtzionatu gabe. Basaurin, gauza bera. Orduan, adibidez, beti esaten duguna, ez dago behar den pertsona gor lan egiten. Orduan, agian, modulo batera joan behar baldin da zera, bikoteka edo hirukoteka bakarrik joan behar zera. Orduan, arriskua doizten ditu edo doizten ditu, eta, erroi, Eusko Jaurlaritza kontuan hartu ardula, eta behintzat, erabakiak ondo, dirua jartzea hor, prebentzioa.
1: Gaur egun espetxeetan dagoen egoera ez dela jasangarria gaineratu du eta egoera kobera egin ezean aurreratu du langileekin hitz egingo dutela mobilizazioak gauzatzeko.
5: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu gut errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela goizean, bueno, arratsaldean zehar ere, eguerdian zehar eta arratsaldean zehar, eta baina esan da guralderen xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
6: Ostiral honetan bero zakarra izango dugu izpide. Zeruari dagokionez, goizean goizetik urdin agertuko da zerua eta giro eguzkitsu eta ederra nagusituko zaigu lurralde osoan. Arratsaldeko lehen orduetan ere ez da aldaketarik espero, akaso uneren batean goiodei zine bat agertuko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari. Eta giroa eguzkitsua izango da, arratsalde erditik aurrera lurraldearen mendebaldean, Bizkaia eta Araba mendebaldean bero odei batzuk garatuko dira, baina ez duek etzetarako jorarik izango. Eta gauean kostaldean odei basu batzuk ere sortuko dira, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko, beraz giro lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean egotik joko du, arratsaldean iparraizea nagusituko da, lurralde osora zabalduko da eta ego isurian bolada biziak utziko ditu, bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek eta maksimoek gora ingo dute, bereziki maksimoek, minimoak 14 eta 21 gradu bitartean errandituko dira, maksimoak ipar isurian 27 eta 28 gradu bitartean eta ego isurian 35 eta 39 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
5: Informazioaren aria.
0: Eta Gorka Sorarrainek Caja Ruralen jarraituko du beste urte batez gutxienez. Profesional mailara berandu iritsi bazen ere, azken urteotan Nafarroko taldean bere maila sendotu eta aurrera pausoak ematen joan da.
7: Gorka Sorarrain, arratsaldeon.
8: Arratsaldean.
7: Bueno, asteko zorionak, beste urte betez berritu duzu Caja Ruralekin, profesionaletan jarraitzeko aukera, noski pozik izango zara.
8: Bai, eskerrik asko, bai.
7: Bueno, esan bezala, ez beste urte betez profesionaletan jarraitzeko aukera, noski egindako lanaren ondorio eta saria, hau ez da lanik gabe etortzen, ez da?
8: Oida. Ja, hiru urte da herri badamazki taldean, eta bueno, oin ofizialki indan arren, ba, bueno, urten zehar taldeak transmititit, segitzeko asmoa zula, hortaz, bueno, naturalki eta zerbait da, eta bueno, gusta.
7: Horrek ere lagunduko du, ez? Pixka bat ikusten duzunean taldeak zurekin kontatzeko asmoa baduela, ez? Lanean jarraitzeko ere lagunduko du noski.
8: Bai, baina ikustet taldeare, bueno, pausok batek dela urte zurte, eta azte nahi dela, eta bueno, kasua, eguki jo taldeki de batzuk, ez duenak suerte berdin euki, hortaz, bueno, konfianta bateu taldeak zugan konfianta.
7: Otrugaren berritzea izan dugu albiste, beraz, bueno, badoa pixkanaka, ez? Taldea datorren urtera begira gauzak lotzen.
8: Bai. Bueno, bai nahi dia azkeneko bihazte hauetan, bai fitxaketak eta berrikuntzak, kontratu luzaketa bai nahi dia ofizialitzen, eta bai, egia esan taldea, bueno, hoendik dena itxi gabe dago, baina, bueno, nahiko forma hartuta bintzat.
7: Bueno, demoraldi bikaino osatu duzu, besteak beste Alemaniako turrean 7. Sailkapen nagusian, maila handiko parte hartzearekin gainera, Loak turren ere 8. Sailkapen nagusian, eta Pan nagusian 5. Urterik onena esan genezake emaitzei dagokionez, ez dakit sentsazioak ere zureak ala diren.
8: Bai, egia esan gehien bat guain udara parten oso ondo nahi sentitzen eta esan dezu bezala emaitzak hor daude, egia da, bueno, garaipen, denok nahi duela garaipen balortu, baina egia da urten erregulartasun hori ukietela eta bueno, hainbat lasterretan bat disputu hartan ibil nahi zela eta bueno, zenbaki aldetik nik nabari joet, adibidez udara hontan pauso txiki bat indeten eta udarako lasterketatan hor lehian ibil nahi zen, hortaz ikustet aztena inaizela eta guztua eman dago maia egin maik udara honetan.
7: Oker espanago, 4. Denboraldi izango da zuretzat, Caja Rural taldean, bueno, taldean ere galoi batzuk hartzen aski izango zara.
8: Bai,

0: nahiko sorpresa, nahiko berria, nahiko impactante izan zan netzako. Ezkeren lan normal, bueno, fabrikako lan normal baten neon, eta dena utzi, eta txirrindulari atleta profesionalan bizitza pasatzea, ba, xera, iritsi zire oborretan, neola. Ezkeren aldaketa hundia izan zan, baina, bueno, ezkeren dena bezala normalizatu jezu, eta bueno, oain... Ba, egia esan suerte duna kointxidatzen naiz horreteagatik, baino azkenen dena normalizatu eta nahiko natural hartu egin.
1: Bueno, ibatu duzu, lanbidez edo ikasketez behintzat, oker ezpanago ingenieri elektronikoa, aritu zinen bi hauek uztartzen, ogibidea eta hasiera batean afizioa uztartzen, orain noski txirindularitzari bideratuta zaudera bat, esan duzu, bueno, oporretan bezala bizi zinela ala sentitu zenuela behintzat, falta modatzen alda, zertxo bait ingenieritza edo bat erez.
0: Ba, ez fetxe asko botatzen teni faltan, eh? Tokatuko zein, seguruna berriz horrea bultatzea, eta bueno, egia da lanen neonene, lan hortan neonene neola disgustoa. Gustoa juten itza, baina, bueno, go, hobi bezala hilen unzerbait, hobi bezala hasi unzerbait kirolau, ba, hori bide bihurtzea, ba, esatik zuten bezala, hasieran lanetik atea eta hobi bezala hilen unzerbait hori bide bihurtzeak, ba, iritzu itziten oporretan neola, oporretago bizitza initzala, initzala ematen, eta, bueno, ez det egia esan oso faltan motatzen, baina, bueno, oire guzta hilen un, eta nik uste tokatuko zintela etorkizaren berriz, bultatzea.
1: Urten poderioz oporri irudipen edo sentsazio hori pixka joan da, zelan egin behar da, txirindularizateko.
0: Bai, segitu agontzen, Asi erako sensazioi, baina esan izuten ez lako dena, zeinu normalizatzezu eta aurreneko aztek izan zian, iritzu ditzei dela oporta, nola, baina ba, zeinu normalizatu eta noski, kiro loko horra da, eta bai, sensazio, ja, desatik, azkai normalizatzezu eta zure lan txatartzezu eta beste erabatea baloratzen den arren, beste aldetik ere bizitako nahiz, Ba, bueno, normalizatik jesu eta lantzatzen lagotzen du.
1: Bueno, askotan aipatzen da gaur egunez, oso gaztetatik hasten direla kirolari asko, tartean txirindularia noski teknifikazio lanetan, gero goi xamar aspertzeko edo nekatzeko arriskuare horregoten da, zure kasuan esan dugu, pixka berandu xamar eman duzula jauzia, ez da git neke edo erretze zantzurik izan duzun, uneren batean ala oraindik ez?
0: Ez, egia esan, pasa izan zait, bai taldekidekin, bai, bueno, entrenamenduko lagunekin. Uh-huh. Normale, ba, asko udaran eta ja demoraldia, azkenen oso goitazte du demoraldia, eta udara parte maia demoraldia luze xamarritea, eta mentalki kostatzea demoraldi bukera, baino egia esan ni normalen, ba, ez ziutolako, demoraldi bukera ez ziutolako zantzuk izaten, eta nahiko motiba dut abugatzet, eta azkenen ere lau bosgarren demoraldia da, konpetitzen hasi nahi zenetik, eta hortaz egun ia egun guztik disfrutatzi jut, eta ez dut bugatzen mentalki ezkarga duta, ez neka duta, hortaz alde hortatik de sorteuna.
1: No, albiste honak, bai, disfrutatzen baduzu ia egunero, albiste oso honak. Gehien sufritzen duzuna zer da, edo gogorren egiten zaizuna, ez da egiten entrenamenduak diren, edo akaso lagunekin ezin izatera ez da egin ora joan, edo horrelakoak?
0: Bai, agian baudaran ikusten juzune, bai, lagunak plan desberdinak egiten, gehiago kostatik egiten, oendik eta gehiago kostatik egiten, hasieran hobi bezala ematen nuen, eta hor bai enukala denboa ezertako, ez kafetxo bat hartzeko, ez, bai lanakin eta bai txirrindularekin, baino, bueno, guain agian bai, ikustea egin bat oizudara parten, laguna familiak, bai, ite juen plan askota, ba, azkenen ezin dezula animatu, eta gure oporrak urri azaro alden izatei, eta hori jendea lan normaletan ba, lanen izatea, eta hortaz, ba, kuadratzeko zaixa marra, baino, bueno, ez zait ez da gogorra egin.
1: Ados. Bueno, aipatu moduan denboraldi oso naburutu duzu, errendimendua ere hobetzen doa, ez dakit zein aurre ikuspen ikusten dituzun, pixkat zure garapenari dagokion, nola ikusten zara datozen urtei begira?
0: Bueno, egia esan ez da torkizunai normalen ez dizkiot buelta asko ematen, eta bueno, urtero konzentratzen naiz, urtero alik eta hobeki genitia gauzak, nire eskuda guztia gartzea, eta azkenen gero errendimenduare oso gauza kapritxosoa da, eta askotan bi urte desberdinetan gauzak berdin-berdinin, eta emaitza oso desberdin izan daiteke. Hortaz, bueno, saiatzen ni beti izan da mentalitatea, ba, nire eskudan guztia alik eta ondo nahi jego, eta, bueno, espero, progresatzen

0: Gitza eta gora gaz egitza. Anaino iritsiko da, ez dakigu, baina gota zailagoa, ja, kenen hobetza. Asi da, noso, iabete hobetzen un, baina, ba, gillo kostatzea, baina, bueno, esperantza hau gedo hobetzen segitzeko, eta, bueno, eta ez dizket boltari ematen. Iristekan leku iritsiko da, eta listo.
1: Bueno, maitzak hor daude, eta rendimendua bintzat hobetzen ari zara. Zer falta da orain gorka, urten demoraldia maitzeko?
0: Ba, urte bukara polita, egutegi polita. Ostiral lehen ja italiara noa, klasikak, industria eta arginino iganden klasika, eta ondoren baita azteazken ostegun larun bat iganden, beste lau klasika, hortaz azte beten bost klasika italian, eta ondoren cross race, izango nahi, zireian ogeita bitik ogeita zazpira, Kroazian, eta urtea maitzeko Paris Toursen. Así que, ba, egutegi polilla, urtea ondo bugatzeko, ja, forma hau mantentze deun eta urtea ondo bugatzeko.
1: Hori da, ala den. Ba, Gorka Zurarrain zoriona beste behin eta bueno, berdin jarraitu ezazula. Eskerrik asko, ondo segi.
0: Mi esker, zuei.
2: Naiz irratia.
3: Gurekin du, beraz, Erik Etxart, egunon Erik?
4: Bai, egunon.
3: Beraz, Azkaren eta Euskal Herri osoko ikastolen sartzea egin nahi ukanduzu elkarrekin Azkainen atzo, mugimendu oso baten parte dela Azka irudikatzeko?
4: Bai, batzutan ahazten da ikastolak Euskal Herri guzian badira, zazpi provintzietan, guk hemendik biztan da ikusten dugu Azka deitzen dugun sare hortako ikastolak ikusten ditugu, baditugulako gure problematika bereziak eta bar. Baina guari gira lanean Euskal Herri guziko ikastolekin, gai batzutan, eta hori nahi zen erakutsi atzo, eta bo, ez dut uste ere konfinitzen dela Euskaren egoera, ezpadakigu zazpi provintzietan bizi dela gure hizkuntza.
3: Zail berri bat irekiko duela Etxepare Lizioak iragarri duzu, atzoko aurkezpen horretan, arlo profesionalean arta edo zaintzarena, edatu nahi du bere eskaintza hori zehazkak?
4: Bai, biztan da. Beraz, astapenean historikoki duela urte batzu, beraz, haur eskolan, guk haur eskola ditzen dugu, haur eskolan sartzen zen hauranitz, eta gero bidian galtzen ziren, familiak behar bat zuten konfentziarik kolegioratik hortzeko, edo kolegioak urruntziren, eta berdin liceoarekin behaz galtzen zen bidian ikaslea galtzen genituen, eta azken urtetan aldiz gertatu dena alde batetik ikastolan sartzen diren hauren kopurua anitz emendatu da, baina gero bidian ere gero eta gutxiago galtzen ditugu. Beraz, ikusten zen azken urtetan liceoan sartzen ziren kopurua gero eta handiago zirela, eta beraz baso guk ere posibilitatea baginuela baso profesionalak proposatzeko. Gauza da baso profesionala berda jakin baino gehiago badela baso profesionaletan, beraz baso profesional bat zabaltzeko berda aski publiko egan, nola egan, gelak osatzeko. Beraz, baginituen bi baso profesional oai arte, bata animazioan eta bestea komertzioan, eta hor, beraz, baimena ukan ginuen, aurten beste sail bat zabaltzeko, eta hori da, arta deitu duguna.
3: Zendako arta? Zendako
4: arta zen biskatola izen bat ukaiteko, baina berez, da izen luzeago bada, da pertsoner zerbitzua eta arta.
3: Atzo, usatuak ez giren beste irudi bat ikusi genuen Etxeparen, liceoko langileen protesta banderolarekin eta lanuzte batekin ez ere, hitzarmen kolektibo berezi eta bakar bat galde egiten da, ikastola guzintako langileen zat, zer errapaztu maiten du Zazkako kolendakariak?
4: Berra jakin, alere, ez dakit xuxen data, baina uste dut azken hama bost urtetan ez dugula Saska guzian biziden izahmen bat denendako, duela uste dut hama bat urte edo autua egin zen, behaz existitzen zen izahmen batera pasatzeko, eta emek ikastetxe guziak sartu dira ikastetxe izahmen hortara, eta Etxeparezen azkena etzena sartu, beraz Etxeparen segitzen zuen duela aztekit. Azken ama bosturtetan berritua etzen itzarmen batekin. Ara beraz, erabaki zen duela bi urte Etxepareko administrazio kontseiluak erabaki zuen pasatzea itzarmen beste ikastetxe guztiak duten itzarmen hortara, eta hortako negoziaketakin behar dira, aldaketarekin beti bada ere beldur bat, eta segur ere badira arrazoinak ere langilek ere beren kesua gerrazteko, guk pentsatzen dugu behar dela aitzinatuko dela, badakit ari direla bil eta bil eta goguetetan, eta espeantza dugu atera bide bat atxemanen dela laster.
3: Udan zehar hartu emanak ukanduzu eskundea ministeritzarekin irakazde postuen arira, erraipatu baitzen iguten primadera beraz zeintzu ziren zuen gabeziak, zerrendatu zen ituzten ere, nola pasatu da reman hori izan da, ez da izan?
4: Beraz, izan ziren bi eztabaida iturri haundi, izan zen bata Baxoa Euskaraz gaia eta bestea postuena. Beraz, azkenean Baxoa Euskaraz gaia aitzinamendu haundi bat izan da, eta postuetan ez da izan nahi genuena. Izan ditugu harreman batzu, behantolatu ditugu postuak beharren arabera, eta gu konsideratzen dugu falta ditugula irakasle postu batzu, hanemenka, ondoko urtetan ere izanen dira, eta beraz segitu beharko dugu mintzatzen. Aldiz, udan ez dugu ministeritzarekin eta errektoretzarekin ez da harreman handirik.
3: Gero bada, itzarmen orokor hori, hainbat tantan sinatu dena eta momentu hontan aspalditik iraungitua den itzarmen hori?
4: Bai, hori ere ez da mungitu, ea oai irailuntan behiz hortaz mintzatzen hasten giren. Itzarmen behi bat sinatzeko bazien bizpairu ganen dugu arazo. Hoietai batzen Baxoa Euskaraz, baz hor urratsa handi bat egina izan da. Gero bada postuena eta badia beste gai batzu. Gure aldetik presgira behiz mintzatzen hasteko eta ikusteko azkenean behitzen dugun itzarmen hori.
3: Ministro berria izan da, espiritu irekia duela erran izan duzue, horrek esperantza ate bat irekitzen du ondoko ikasturte berriaren zako, jakinez autoeskundea direla elden urtean, berat gauza fite beharko direla egin.
4: Beste nunbait ikusten nuen horrek ere ez du laguntzen azken urtetan hainbeste ministro diferente eta bar nahi du gauzak ez direla aitzinatu behar zen bezalaz, eta aitzinatzen hasi orduko ministro berri bat jiten zen, beraz horrek ez du lagundu. Hor badakigu berriz hauteskundeak dira, beraz berriz entzuten ditugu adierazpen batzu, irakaslek zumbat ordainduak izan behar duten, eta bar, holako gauzak.
3: Emendi hotzak badira denek.
4: Bai, denek aipatzen dute hori. Gero guk egunerokoan, momentu untan ez dugu, ikasurtea hasi berri da, baina momentu untan ez dugu aitzinamendu konkreturik, ez dugu eztabaidagai konkreturik erektoretzarekin eta ministeritzarekin.
3: Erik Etxartekin ari gira zuzenan goizontan, inklusioaren arloan, inklusioa eta zehazka azki lotua dira integrazio batzordaren bidez azken urtetan, abez da laguntzaile postuak eskaz dituzuela oraindik ere erran izan duzue, aur guztien eskubideak bermatzeko beharrezkoa dira bermeak bermeentzago behar dituzue postu gehiago, behar dituzue laguntza gehiago?
4: Hori jaza ipatu genuen bereziki, hor gero abiatu ziren desmartxa batzu hauzietik gitarra helzeko, behaz aldarrikatuz eta eskatuz postu horiek. Badakigu sailortan ezkirela bakarrik, beste sare guziek ere gisa bereko arazoak dituzte. Beraz, oraingo ziten duguna egokitu, salatu egoera, eta lanean txegitu. Gero behar da egan, inklusioa egiten da beraz laguntzaile horien bidez.
3: Prekaritatean diren laguntzaile horiek,
4: bai, ez dira denbora asoko lanpostuak, ez dira bereziki lanpustu erretxak, beraz, bo, hor bada lan egiteko, gero jakin behar da inklusioa, beraz, lehen integrazioa deitzen zen, hori inklusioa deitu behar da. Behar da jakin, alere, ez dela bakrik laguntzaile horiekin egiten da ere irakaslekin eta gelantz eta inklusioaren funtsa, azkenean da haur guziak denak biltzea espazio berean eta denak aitzin araztea, behar bat bakotxe bere egin moan, baina denak elgerren ondoan. Eta horrek egiten duena da denak lagundu. Beraz, hortan, azken urtetan saskak lan handi egin du, irakasleen formatzen, irakasle horiek geletara eramaiten, eta hortan uste dugu saska eredu dela, eta beraz, jena dudana, bai falta dira seguraski laguntzaile horiek, baina memento honetan pentsatzen dugu saskak alere inklusio hori unzaiten duela, eta asmoa dugu hori hobetzeko.
3: Nola doaz bezkoitze darberuako ikastolean behargitze lanak hori izan da zute bat batean, beste timon, aldaketak izan dira, nola doaz lanak?
4: Beraz, ahberuan sartuko dira egoitza behian, bara kanpoan falta dira gauza batzu bizkat egokitzeko, baina sartu dira gela behian. Beraz, janen dugu ahberuakoa bururatzen ari dela, behitzea. Eta beskoitzekoa neguntan prestizanen da eraikin behia, eta pentsatzen dugu neguntan sartuko direla ikastola behian.
3: Dona Paleko Lizeoko lanak?
4: Dona Paleko Lizeoko lanak hasi ziren ekeinan, ara? Lehenik aurdiki genituen eraikin zaharrak eta lehenik amiantak endu, gero bota eraikinak eta obrak hasi. Ara, behaz, obrek segitzen dute Dona Paleon.
3: Azki minutua dugu, bururazeko nahi nizuke bisek aldegin ikastolen murgiltze eredua, eti erran izan da, murgiltze eredua dela euskera ikasteko eredurik interesgarriena eta beste, esperimentazio arloan ere bai publikoak eta bai pribatuak ere eredori ari dira poliki hartzen, aldiz ikastolek zer gehigarri eskaintzen du?
4: Ikastolek historikoki autuain dute euskaraz irakasteko, baina ere euskaraz bizitzeko. Gure eskolak euskaraz bizi dira, irakasleak euskaraz mintzo dira aurrekin, kanpo tenoretan berdin, beraz gure eredua hori da. Gero beste eskolek urratsak egiten dituztela, guk ez dugu hori gizki ikusten, normala denak aitzina gaitezen bidean, eta guk ere bidean aitzinatu ala behar ditugu gure irakaskuntza bideak eta hobetu eta hortan ari gira eta uste dut Euskal Herrian jendek badak itela ikastolak iten duen lana.
3: Ba, Erik Etxart, Zaskako Korendakaria, mila esker gurek nizaiteatik goizontan.
4: Esker zuen.
2: Naiz Irratia.
5: Eta iritsi zaigu egunero moduan, ba, tertuliari unea irikitzeko tartea, tertulia oiotegia deitu nahi duzuen moduan, badakizu solasaldi moduko hau, pixka bat, eguna azten joateko, umore eta gogo gehiagorekin, eta horretarako estudioan nire ondoan dut, Iraia Cambra, egunon?
6: Egunon.
5: Eta telefonaren bestaldean dugu ere, Jon Telleria, egunon?
7: Kaixo, egunon dizula.
5: Zer modu zaudete gaur, Iraia, esango dizut, dazozu, asteazkena zela pentsatzen zenuen, osteguna izan da, gaur ere osteguna dela pentsatzen duzu, edo ja badaukazu buruan ostiralean gaudela.
6: Ez daukat buruan ostirala dela, baina ez dakit ere zegun den, nire buruan.
5: Ba, nik uste duteneko gogo zaudela, eh?
6: Bai.
5: Jon, zuere egongo zara ja ostirala, ez?
7: Bai, ze, Iraia, benetan ez duzu nabari ostirala dela. Hori, ez, nik uste astelenak eta ostiralak bai dira beti nabaritzen diren egunak.
6: Bai, ez dakit, astelen aste honetan gehiago nabaritu dut ostirala baino. Baina gira, niri gertatzen zaidala eguna zer desberdina bada, ja pixka bat desubikatzen naiz. Ariabin egongo naiz, orduan, ja beste ordutegi bat denez, berandugu esnatu naiz, orduan ezakit. Bai, nire buruan ez dago argi zegoen den.
5: Ez goiek esan Iraia ni nizte beren dago esnatu, goizeko lauetan esnatu gara batzuk.
7: Badirudi Iraiaren txalarun bat adela,
6: Bai, bai, bai.
7: Goizeko lauetan esnatzetik seietan esnatzera, eta ja, azte gura baliz dizela.
6: Bai, bai.
5: Nik esango dizut, hori bai dela gehiago faenatxo bat, nik uste dut, larun bat zentxezik izatea ostiralean oraindik azte burua hasi gabe, azte burua, bueno, zuretzako iruterdiak aldera hasiko da, azte burua. Mira, gaur...
7: Landerrik uste faena hondio adela goizeko lauetan esnatzea,
5: Oituten hau.
7: Alderatzen jardea.
5: Oituten hau. Esango dugu ez da gia, baina ez dago esterik. Esango dugu hori, ostirala, denontzako.
6: Ostirala.
5: Bai guretzako, erredakzioan. Bai. Entzulentzako ere, ostirala. Bueno, espero dugu azte buruetan lana duzuenok, ba animo. Hemendik ere, egoi berategi lankideari animo bidaliko dizkiogu, azte buruan berri izango duzuela, berri emaile. Baina, tertuliarekin aurrera jarraituz, uste du, Jon, zuk baduzula zerbait eskuartean, gaurkoan, ez da?
7: Ba bai, ia, gaur dakartzat galderak. Pixat flipatu ingo duzu. Baina, bueno, esango horren bizi. Ostiralez, ieko lehen ostiraletan, saio berri bat abiatuko dugu Naiz Irratian, ari gara aste honetan dagoeneko, ez? Programazio berria martxan jartzen. Esango dugu lehen bizi, datorren astelenean programazio berezi eskainiko dugula, goizeko zazpiterdietan hasita, ba, gure denboraldi berriaren alena agusiak edo aurkezteko tarte hartuko dugula, pasaden astelenean. Hase ginen dagoeneko, ez, udako kontuak atzean utzi eta demoraldi berriko ba, eskaintzarekin, eta astelenean, ba, bueno, egun berezi izango dela, goizetik, ba, entzulek, ba, ikusi eta entzunetik ikusi halko dutena, YouTube bidez eta naiz.eusen ere, ba, Naiz Irratiak demoraldi berrirako ekarri duen eskaintzarekin. Eta eskaintza horren parte, bueno, aste honetan ari gara, saio berri batzuk ezagutzen, hasi ginen, aste azkenean, adibidez, bertsolari xabelketa nagusiko, ba, saio bereziarekin, Garazik Astainoren eskutik, eta ostiral honetan, ba, astegun hauei edo amaiera emateko, ba, saio berri bat estreinatuko dugu, arratsaleko seietan izango da, eta saio izango da pentsatzeko eremu bat, pentsatzeko txokoa deitzen da, Agora Filosofia elkartearen eskutik ekoitzitako saioa da, gaur 8 eta Naiz Irratiak elkarlanean, eta finean izango da eremu bat, gai zehatz baten inguruan, hausnartzeko. Filosofo talde batek gidatuta, eta, bueno, egingo izo lemezik kiz moduko bat, dela, ez, bueno, ba, hori izan da, jendeari, ez, azertaz hasiko gara hausnartzen, ez, eta, bueno, oiko galdera filosofikoak etorriko litzizkio kei jendeari, baina ziur aski lehen saionek ere erakusten du, ba, bueno, ze bide hartuko duen, ze estreineko gaia, gehienean plaza publikoan asko, hitz egiten ezten kontu bat izango da, pornografia. Orduan, ekarri dizuet galdera sorta moduko bat edo, hausnarketarako bide ematen dutenak erikusiko dugu, zen punturaino sartzeko gai sentitzen garen, ondo baderitzu ze hemen aurrera pena, entzulentzako ere galdera sorta luzea da, beraz, adi egotek eskatuko dizuet denei, botatzen diren galdera guztiekin.
8: Pornografia desagertuko balitz, indarkeria sexuala desagertuko litzateke?
9: Indarkeria forma anitzak daudela eta gehienek ez daukatela pornografiarekin zer ikusirik. Berak seinalatzen du pornoa ez dala, arazoa sexualitate patriarkala dala.
10: Pornografia ez da indarkeria modu edo indarkeria bakarra. Horrek ez du esan pornografia zalantza jarri barri ez dugunik eta jarritu behar diogula erreparatzen pornografiaren azpian dagoen guzti horri.
8: Pornografia kultura da, kultura pornografia da.
11: Kultura pornografikoa existitzen da.
8: Zein da euskal kultura pornografikoa?
11: Euskal eraiki dezakegu, eraiki beharko genuke, porno disidente euskaldun bat.
8: Porno feminista sozialista edo anarkista?
11: Pornografia ezitzaile feminista berri hau diru publikoakin ordaindu beharko zen.
8: Bai? Eusko Jaularitzaren diru laguntza lerroetarako.
10: Haber, pornoa ezitzaia izan aldean, eta nik uste hori doala, ja, dala horrengo pausa. Bat. Ja behin bermatuta sexu eziketa bat, porno hartu daiteke bebai eziketa moduan.
7: Hortxe.
5: Baten du pentsatzeko, bueno.
6: Bai, bai.
7: Ikusi duzu bezala amaitzen dugu zalantza hitzorrekin, horren bueltan egingo duelako, ez dakit entzun dituzuen galderen batita sartu edo beste galderatekin erantzuteko halako impultsorik ere egiten dizuen.
6: Nire bat egia zigitza.
7: Gaizaia, eh?
6: Oso gaizaia da. Baina egia da, bairu itzen zaidala dela gai bat guk behintzat urtetan eta urtetan bueno, bai unibertsitatean bai uste dut hezkuntza maila guztietan izan duguna adiez, gu uste dut LH-tik bueno, gaur egun ezak nola egiten den, baina gu behintzat LH-tik hasi ginen hezkuntza sexualeko klaseak izaten, eta uste dut hortik ja irakaslek egiten ziguten galdera bat badela, baina ezakit, pentsatzeko askorako maten dugia da gai asko ikutu dituztela, baina ez dakit, ni berez bustitzeko preste galderetan.
5: Ba, busti ez, erantzun
6: maten. Baina zekire ez.
5: Ni baina dor berez, eta gai oso komplexua dela, baudela puntu asko eltzeko alderdi ezberdinetatik. Nire kasua ni epur bazarragoa naiz, orduan ari da ni bigarren hezkuntzan gugaso ginela hezkuntza hori izaten ez, eta beti ohartarazi ziguten ari da, ba, pornografia arrisku bat izan daitekela, azkenean ba, dinamika batzuk ere erakusten dituelako harreman sexualak izaterakoan, ba, ez datuzela bat realitatearekin askotan, eta ba, nikor pixka bustita esango nuke, ba, pena dela denok sakelean ditugun sakelekoak eskura eukita hainbeste eduki, jende gazte asko ba, ez duela benetako harremanik izan, ba, harremanetan jartzealen aldiz, ez edo lehen kontaktu hori izatea internet bidez topa ditzakeen edukien bitartez, askotan, ba, esan bezala ez da datorrela realitateekin inondik inora bat.
6: Bai, gainera nik uste dut lehenengo egin duten galderari erantzun da, ea pornografia desagertuko balitz, indarkeria desagertuko litzateken, nik uste dut argi dagoela ezetz. Baina egia da, pornografia beti anik izan dela lehen aipatzen zuten bezala ez, nahiko patriarkala, beti dela gizonak emakumeari aginduak ematen, eta uste dut txosten asko atera dierazken urteetan esaten dutenak umeak, bueno, gazteak eroz eta gazteago hasten direla horrelako edukiak ikusten interneten. Gainera, baradakit ere herrialde askotan mugak jarri dituztela bai sartzeko eta baita adinean ere, noski elitzatekela desagertuko indarkeria, baina bai egia da gaztetatik ikusten hasten bali bazara eta gainera horrelako edukiak ikusten badituzu, ideia okerra izan dezakezula, eta nik uste dut horrek ez diketa sexualen ez duela laguntzen, batzuetan kalte handia egiten duela, baina indarkeria bere horretan ez litzateke desagertuko.
5: Ados.
7: Egia da, hiru adin tartez berrin gaudenez, ni are zaharragoa naiz, dakizuenez, ez da nabaritzen badakit, baina izan ba naiz. Nik uste dut, gure garaian ezeketa seksuala, kondoia nola jarri ikastera mugatzen zela era bat, eta kitxo, hortik gaurera, ez du nigu guan behintzatez erre. Egia da, iraia esaten zenuenaren bidetik lehen saio honetan ez, aipatzen dute, pornografia ez da indarkeria kasu bakarra, baina horre iztu esan nahi pornografian indarkeria ematen ez denik. Baina egia da, askotan arazo komplexuei erantzun simpleak emateko joera izaten dela, ez? Eta orduan, askotan pornografia zitze egiten denean publikoki, behiriziki, ez? Bai instituzualetik, edo eragin aldetik eta bat abeste, bueno, badirudi, arazo guztien iturburu bezala edo jartzen dela, eta hortik, ez? Lehen galdera, bueno, provokatzaile hori, ez? Ematen du, pornografia desagertuko balitz, ez? Indarkeria matxistaren ez da gizten bat elementu desagertuko liratekela, eta galdera konplexuagoa egin behar da, ez? Hasieratik alegia, ba, zer edu, ez? Erreproduzitzen diren, da zer akusten duen, da azkenean, ez? Bueno, eurek laburpen honetan ere asko, ez? Iradokitzen zuten, azkenean, bueno, asko, ze, egiturazko kontu bat irantzuteko beharra dagoela oinarrian, eta uste, bueno, saio honek eta eurek mai gainean jartzen diguten azkenean da arazo konplexuen inguruan galderak egin eta erantzuna bilatzeko halako ariketa kolektibo bat, ez? Eta uste dut entzulea oso gustora egongo dela azkenean zerbait baldin badute filosofoek eta dogmetatik ies egiten dutela eta ez arakatzen dutela eta ustezko obiedadei ere galdera berriekin erantzuten ditela, eta orduan ba, erantzun eztabaida ezinak eman baino ba, zer pentsatu ematen duten bideak irekitzen saiatzen direla, eta lehen saio honetan, gaur arratsaldean estrenatuko dugun honetan uste dut mundu guztiak aurkituko duela bere burua bere buruari galdezka, ba, batetik eta bestetik, ez? Ba, behira zenbat elementu iriki dituzen, ez? Lehen galdera nagusi hori aipatu duguna, baina urrengo estadiora baldin bagoaz, ez? Bestelako eredu baten gainean, bestelako pornografia eredu bat egon ote daiteken, hori baliatu beharko telitzateken eziketarako, bueno, horraino ere iristen dira, eta, bueno, nizte, gaur egun zer pentsatu ematen duten plazak mateak asko laguntzen digula, bereziki pentsatzen ikasteko. Gero ja nola iritsiko den pentsamendu hori, ba, euskalo, baina.
6: Bai, egia esan, bakarrik guk deitzen diogun juk hori entzun da, egia esan oso interesgarria egin zait, uste dut ere beharrezkoa dela askotan lasai eseri eta ordu bete zentzutea, ez dakit gauza ezberniei buruz ez tabaidak, edo batez ere horrelako gaitan uste dut askotan bakoitzak bere buruan pentsatzen dituela gauzak, baina gauzak plazaratu eta kolektiboan, ez dakit itzegin hausnartu eta pentsatzea uste dut askotan beharrezkoa dela, eta gero gehiago horrelako gaiei buruz ez askotan tabu direla edo estela nahikoa hitz egiten eta beharrezko direla.
7: Ba, gainera kasu honetan ariketa hau irratira ekarri dute orain agora filosofia elkartekoek, baina esango dugu herri zerri badira pote filosofikoak edo kafe filosofikoak deitzen dituztenak, eta izaten da antzeko ariketa bat, da gai bat ematen dute eta gai horren inguruan aritzen dira, adibidez pornografiaren inguruko berastegin egin zuten ekainean saioa, halako kafe filosofiko moduko batean, horiek deialdi irekiak izaten dira, eta izaten da hori gaia, nahi duena bertaratu daiteke eta gai horren bueltan aritzen dira pentsamendu ariketa horretan, eta gunola bait saio honekin egingo duguna da kafe edo pote filosofiko hoietan egiten den ariketaren antzeko zerbait irratira ekarri, ba bueno, ba publiko zabalago bati ere, ba aukera hori bide hori emateko, ba gaia gure buruan kokatu eta pentsatzeko. Ta niri behintzat hori, iraia aipatzen zen duen, ez? Aurrerapen moduko honek, juk edo gantxo moduko honek dauen ikustut minutu baten buruan eskema asko, ez? Eztabaidan jartzeko bide ematen duela.
6: Bai, bai, esan bai. Oso interesgarria.
5: Goizean goizeti bueltak emateko buruari labea egosteko pixka bat esaten da. Hori da, hori da.
6: bai, nik, bueno, teirak esan duzte pentsatzea, gaurko gaian ikusi dut pixkat hori izango dela, nire agia da gehiago dela joku moduko bat. Askotan, bueno, hemen informazioaren aria bukatzen denean guk normalean kafe ordua izaten dugu, baina gira ni askotan kafe orduan barruan geratzen naizela, eta askotan barruan geratzen garenok egiten dugu joku moduko bat pentsatzera eramaten duela. Daude interneten, bueno, hainbat joku, eta adibidez azken astetan bagabiltza batzuk bueno, izan dena duzet mobile dolako zerbait, eta orain zinemaldia datorrela ere oso interesgarria da, da joku bat, nik egia esan entzulei gomidatzen diet ikustera, ze asko ematen dizu pentsatzeko eta asko ikasten duzu. Da joku bat, zuk sartzen duzu pelikula bat,
5: hai,
6: eta ematen dizu pelikula horren urtea, ze ekoizpen etxitakoa den, ze aktore dituen, ze genero den, eta bar, eta joan bertzara asmatzen ze pelikula den egunekoa. Hau da, dago egunean bat, egunean behin izango balitz modua, baina pelikula batekin. Eta pistak ematen joaten da, adibidez, pelikula bat bada 2001-ekoa, beltzean agertzen bada ez zaude gertu, baina bai esaten dizu gorago ala berago dagoen, horian agertzen bada 5 urte gora ala 5 urte bera izan daiteke, eta berde agertzen bada asmatu duzu behintzat urtea. Eta egia da, pentsatzera laguntzen dizula, ze sartzen dira munduko pelikula guztiak urte guztietakoak, eta zuk eguneko asmatu behar duzu. Eta esan behar dut, redakzioan nahiko dezenteak garela, normalan baten batek asmatzen duelako, egia da, normalan Juner Romatet lankide izaten dira asmatzen duena, eta beste pista bidez laguntzen digula, baina horrelako joku asko daude, badago beste bat musikaren ingurukoa, musikartistena, badago beste bat geografiaren ingurukoa, niri hori gustatzen zait gehiena, badago beste bat ere musika ingurukoa, baina kanta asmatu behar duzu.
5: Hai.
6: Lehenengo ematen dizu bateria, gero ematen dizu basoa, gero ematen dizu gitarra, eta pista guztiekin asmatzen joan martzara ze kanta den. Eta askotan gertatzen da horrelako jokuak iruditzen zaizkigula, zagit, jolasten bakarrik egongo gina bezala, baina gero pentsatzen gartzen zara eta egunero aktibatzen duzu, ezagit, burua edo memoria, bai kantetara, bai pelikuletara pentsatzen jartzeko, eta nire ustez harik eta oso polita da.
5: Zerbait berria ikasteko ere modu bat izan daiteke, bai. Ez? Gero ondo gondaiteke nik esetan bin jakinda, ez? Egian, laurogeita maibiko filme bat, ekoiztetxe albaniar batekoa esan dezakegu. Luan gero, tabernara geistean lagunekin esan dezakezu. Ea asmatzen duzuen pelikula bat, laurogeita maibiko, ez? Ekoiztetxe albaniar batekoa eta jakitun bezala garatzen zara. Begira, ez dira txarra, gian, hasiko naiz nire enekien nik hori egiten zenutenik, eh?
6: Bai, bai, bai. Oso interesgarria da, bai. Nire gustatzen zait. Bai, eta pentsatzeko, bueno, pentsatzea laguntzen dizu gehien bat. Ze zaila da munduko pelikula guztetatik ez asmatzen joatea zein den, baina, bueno, aktore bat agertzen bazaizu, ba, bueno, bintzat bakizu aktore horrekia pentsatu behar zuze pelikula egin dituen, ea protagonista izan den, ala bigarren kastean dagoen, orduan, bueno, ez, nire zitzat politia da.
5: Ba, gaurko tertulia guztiz pentsatzera bideratua, eh? Sango du.
6: Ostiral filosofikoa.
5: Aurresan aurretik...
7: Ni izututan nuen, egin marrote zen egun ariketa. Dere kultura.
6: Ez, lasai, lasai.
7: Zinen bat aurrezuka nulua baita, eta zio arrote zinen pista botatzen, eta ari nintzen ja larritzen.
6: Ez, ez. Lasai, baina urrengoan edenok redakzioan gaudenean egingo dugu.
5: Ba, aurresan baina...
7: Aukeratu arra, jokua la kafea.
6: Bai, kafea ez da.
5: Mobilarekin ezen da jokatu, ara...
6: Bai, alda.
5: Baina da, kafe hartzera joan eta mobilan jokatu ezakegu. Ega beste aukera bada.
6: Jon etzara liberatuko.
5: Pentsatzen jarraitzen dugu, pentsatzen. Bueno, gaur pentsatu egu eta pentsatzeko. Utzi dugu gaurkoan ere, hemen ikutziko dugu gaurko tertulia.
6: Ederto.
5: Ostiralon ezan.
6: Berden.
5: Eta asteburua, oia.
7: Asteburua.
6: Berden. Asteburua.
7: Berdizok ere. Berdizok ere.

0: Eguerdion, eguerdiko ordu batak dira Naiz Irratian zaude. Lege edukirik gabe hasiko da Gasteizko ikasturte parlamentarioa. Heldu den irailak 17an burutuko da politika orokorreko eztabaida eta epe administratiboak murrizteko EAJ eta PSren proposamena zarago ez dago beste ekimenik. Aurretiaz Pradales lehendakariak alderdiekin bilera erronda egingo du. Legegintzailearen erdia gaindituta estatus berriaren urrengo pausoak zeintzuk izan beharko liratekin argitu beharko lituzke Imanol Pradalesek. Bidean alderdi eta eragile sozialekin bilera erronda izango duela iragarri du Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak.
1: Iraileko lehen 15aldian eragile sozioekonomikoen eta alderdi politikoen ordezkariak deituko ditut. Helburu batekin, legintzaldiaren bigarren zatian ere elkarrizketa sustatzea, akordioak lortzeko espazio berriak bilatzea eta alferrikako gatazkak alo batera utziz.
0: Gainera, Imanol Pradales lehendakaria Euskadi Irratiko Faktoria saioan izan da gaur goizean ikasturte politiko berriaren hasieran. Zeutako migrazio krisiaz, Pedro Sánchezen gobernuaren egoeraz eta autogobernuaz aritu da besteak beste. Lehendakariak ohartarazi du Zeutako krisia azkar bideratzen ezpada, Espainiako legedia bukatzutzat eman daitekela eta migrazioaren erronkari aurre egiteko Euskal Autonomia Erkidegoak tresna eta eskumen gehiago behar dituela defendatu du. Pedro Sánchezek kongresuan emandako azalpenek ere ez dute lehendakaria konbentzitu. Pradalesek lidergo falta ikusi dio Espainiako presidenteari eta ohartarazpen argia egin du.
2: Nik ustot berando ibili dela, oraindik nokeatuta dagoela, oraindik aste honetan atzo ia da pixkat aldatzen ibili dela atzoko kongresuko bere adierazpenekin, astelenean oraindik mantentzen zuen posizioa, baina nik usteot Zeutako krisia ez badu azkar bideratzen, Espainiako legealdia bukatu eta dagoela.
0: Eta politikan jarraituz Maialen Iriarte Okinena da EH Bilduren apustua Gipuzkoako ahaldun nagusia izateko. Duela 3 urte eta erdia da emaitza ikusgarria lortu zuen, bera buru zuen zerrendak herrialdean garaile izanik alde handiz. Naiz gero EAJ eta PSek Eider Mendoza jarri zuten karguan PPren laguntzarekin.
3: Herritarrek erantzunak behar dituzte. Hitz egin dut beraiekin. Entzun ditut eta aditu ditut. Elkarbanatu ditut beraiekin gure erantzunak eta jaso ditut beraienak. Badugu herrialderako proiektu sendo bat eta lidergo kolektiboan oinarritutako talde bat. Eta badugu ilusioa. Ilusio handia. Tres nago herrialdearen gidaritza hartzeko. Gipuzkoa merezi duen tokia eramateko.
0: Aste honetan bertan beste bi zerrenda buru gehiago jakinarazi dituzte EH Bilduren mai politiko ezberdinek. Iker Casanova Bizkaian eta Laura Aznal Nafarroan. Hiruentzat bigarren aldia izango da hau ardura honetan. Eta nola ez aipatu behar dugu 48 urteko gizon bat hil dela Barakaldon eskopeta batekin tirokatua izan ondoren El Correo egunkariak jakinarazi duenez. Erasoa atzo arratsaldeko 8:30 aldera gertatu zen. Biktimak hainbat tiro jaso zituen sabelean, osasun langilek bertan hartatu eta ospitalera eraman zuten larri zauritua. Ustezko erasotzaileak berriz ibilgailu batean ihes egin zuen. Ertzaintza gertatutakoa ikertzen ari da eta El Correoren arabera hildakoa ustezko erasotzailearen bikotekide ohiaren egungo bikotekidea zen. Horrek motivazio matxista egon daitekeela iradokitzen du, baina oraindik ez dago baieztatuta. Kiroletan berriz hainbat kontu ekarriko dizkigu gaurko egunak. Xetasun guztiak Jon Garatek emango dizkigu eguerdion.
4: Eguerdion iraia, bueno, Barrealak utxean berrindu zuen atzo Zeltaren aurka, partida ona egin izanagatik ere, batez ere lehen zatia, txuri urdinak ez ziren atea zulatzeko gai izan. Jon Martin.
5: Ni uste, ba, bueno, ondo asiala, fuerte, egia san, ba, bueno, egia da pixkat, ba, bueno, estruktura hori momentuz kaldu eula, baino izan ditugu gure gola egiteko aukera horiek, ez ditu egin, baina, bueno, puntu bat etxera.
4: Eta emakumezkoen taldeak gaur ezagutuko du Europakopako final 16renetan izango duen lehen aurkari, azozketa arratsaldeko 3:00 abiatuko da. Arraunkontuetan San Juan Astillero Tolosaldea, Orio, Ibaika, Donostiarra eta Zarautz sailkatu dira emakumezkoen kontxako banderarako. Eskubaloian Bidasoak Iberiar Superkopako lehen partida jokatuko du gaur, Irundarrek Sporting Lisboa izango dute aurkari finalerdietan, iluntzeko 8:00. Eta eskupilotan CaixaBank Masterseko jardunaldi berri bat abiatuko da gaur bertan Lekeition, Elordi Maria Eskurna eta Laso Martijar hariko dira elkarren aurka. Azkenik txirindularitzan, Jacob Onzel Barain Victoria Ustaldeko txirindulari esobeniarrak irabazi zuen atzo Kalarralton bueltako 12. etapa eta Enric Mas autoritate kolpea jo zuen beste behin lidergoa sendotzeko.
0: Ba, ordubetatik aurre
6: Naiz Musika. Ba, hau ez da jo, hau mail janetik. Hai.

0: Bak dira naiz irratian zaude. Imanol Prada lehendakaria Euskadi Irratiko Faktoria saioan izan da gaur goizean ikasturte politiko berriaren hasieran Ceutako migrazio krisiaz, Pedro Sánchezen gobernuaren egoeraz eta autogobernuaz aritu da besteak beste. Lehendakariak ohartarazi du Ceutako krisia azkar bideratzen ezpada, Espainiako legedia bukatutzat eman daitekeela eta migrazioaren erronkari aurre egiteko Euskal Autonomia Erkidegoak tresna eta eskumen gehiago behar dituela defendatu du. Pradalesek aitortu du Pedro Sánchez kongresuan emandako adierazpenek ez dutela konbentzitu. Eta lehendakariak lidergo falta ikusi dio Espainiako presidenteari eta ohartarazpen argi bat eman du.
1: Nik ustot berandu ibili dela, oaindik nokeatuta dagoela, oaindik aste honetan atzo egia da pixkat aldatzen ibili dela atzoko kongresuko bere adierazpenekin astelenean oaindik mantentzen zuen posizioa, baina nik usteot Ceutako krisia ez badu azkar bideratzen, Espainiako legealdia bukatuta dagoela.
0: Bestalde, Getxoko epaileak Hirurak bat jauregitxoaren eraisketagatik irekitako auzipenala artxibatzea erabaki du. 10 pertsona zeuden ikertuak, tartean EAJ-ko hiru zinegotzioi. Ebazpenaren aurka elegitea aurkez daiteke oraindik Bizkaiko probintzia auzitegian. Erabaki hartzeko Neguriko Aldea etxearen inguruan Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak emandako epaia hartu dute oinarri. Epaileak ondorezatu du eraisketa hirigintzaraudiak baimentzen zuela eta horren bestez ura albidetzeko administrazio jarduera ere ezin dela penalki bidegabetzat jo. Bestalde, HUko Salamankako Unibertsitateko ikertzaileek kalkulatu dute Eusko Kantariar mendikatearen isurialde Atlantikoko lurrazala Mediterraneokoa baina 88 metro gehiago altxatu dela mendikatea sortu zenetik. Lehen aldiz neurtu dute bi isurialden arteko altxamendu aldea eta ikusi dute azalpena higaduran dagoela. Eta ekonomia arloan Volkswagen taldeak beste 50.000 lanpostu kentzea eta modelo kopurua erdira murriztea onartu du. Aurretik iragarritako murrizketak gehituta, 100.000 lanpostu gutxiago izango lituzke 2030erako. Planak kezka eragin du Landabengo lantegian, nahiz eta hasiera batean doikuntzek ez luketen Nafarroko fabrika zuzenean kaltetuko.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu gut errepideak lasai daudela horrela jarrai dezatela eta eguraldiaren xetasun guztiak ezagutzeko Iker Ibarluzari emango diotitza.
3: Ostiral honetan bero zakarra izango dugu izpide. Zeruari dagokionez goizean goizetik urdin agertuko da zerua eta giro eguzkitsu eta ederra nagusituko zaigu lurralde osoan, arratsaldeko lehen orduetan ere ez da aldaketarik espero, akaso uneren batean goiodei zine bat agertuko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari, eta giroa eguzkitsua izango da, arratsalde erditik aurrera lurraldearen mendebaldean, Bizkaia eta Araba mendebaldean, bero odei batzuk garatuko dira, baina ez duek aitzetarako jorarik izango, eta gauean kostaldean odei basu batzuk ere sortuko dira, baina ez dute inolako ondoriorik ikarriko, beraz giro lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean egotik joko du, arratsaldean iparraizean nagusituko da, lurralde osora zabalduko da eta ego isurian bolada biziak utziko ditu, bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek eta maksimoek gora ingo dute, bereziki maksimoek minimoak 14 eta 21 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar isurian 27 eta 28 gradu bitartean eta ego isurian 35 eta 39 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Eskerrik asko Iker, ni banoa, baina orain 3:05 Iker Gurrutxaga eta musikariarekin utzeko zaituztet. Gero arte.
2: Naiz irratia. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2.

5.4 ma 4 non so, ja tutta. Beraz, esan dugun bezala, aurten bai, eh?

música.

gogoeta hauek egin ditut Errobia ibaiari begira, nola gure herriari. Gizaki batzuen indar nahiak zikindu baititu. Agian erro aldetik datorren arrokarteko ur txiripak garbituko ditu.

Sarritan ez dugu ikusten, umeak izan nahi duela gazte, gazteak izan nahi duela ume. Langileak jubilatu eta jubilatuak langile. Albokoarekin aleratuz, egun eta gauez. Ura izateko, edo zer eman ganuke. Norbere garaiarekin, sekulaz konforme. Denbora, norbere izatearen garaie.

ez bagenu ezkutatuko garen hori, adina izango litzateke aberasgarri. Zimurrak eskarmentuaren erakusgarri, eta hile urdinak bizipenen adierazgarri. Urteek ematen diote boterea agureari, egin kasu emandako aholkuari, irribarreek ematen diote zentzua bizitzari, ez eginuko zoriontasunari.

0: denborak egiten gaitu adineko. Bizipenek egiten gaituzte zorioneko. Milaka oroitzapen ditugu partekatzeko. Hamaika besarkada emateko. Denok dugu grina luzaroan bizitzeko. Urte gehiagoz maite ditugunekin gozatzeko. Eta maiteko ditugun horiek ezagutzeko. Baina inork ez zahartzeko.
1: Betidanik esan dugu, ez dugula nahi zahartu. Denborarekin egin behar garela lehiatu, ez badugu nahi laskituta amaitu. Baina sekula ez dugu pentsatu, ez zahartzeko goiz behar dela zendu. Beraz, egintzazu autu. Goiz zendu edo luzaroan zahar.

Kaixo, aritz naiz, Nazkerreko basujolea, eta gaurko saioan euskal eszenaren talde batzuk errekomendatuko dizuet. Aurreko hiru ataletan gure abesti guztiak entzun izan duzute, eta gaurkoan bakarrik lehenengo abestia izango da gurea. Orain, errekomendazioekin hasiko naiz. Talde gazte hau Itaka du izena, rock estiloa daukate oinarri. Hautatu dudan abestia Piztiak du izena, eta bere riff frenetikoek harrapatu ninduten lehen entzunaldiatik.

Liar da orain datorren taldearen izena, eta haien musika duela lau urte eusagutu nuen. Hauek ere rock eta hard rock estiloko abestiak komposatzen dituzte, baina toke klasikoago batekin. Hautatu dudan abestia bere azken diskoan agertzen da, eta utza zen helmuga izenekoa. Abestiak norsaren ere du izena, espero dut asko disfrutatzea.

Urrengo taldea Iruñin herrian jaio zen. Beraien taldekide askok nire klasikideak izan ziren ikastolan edo institutuan. Talde honen izena baizera da, eta beraien musika estilo printzipala funka da, baina ska eta rock estiloen aztarnak aurkitu ditzakegu haien abestietan. Beraien musikarekin uzten dizuet, espero dut dantzatzeko prest egotea eta asko disfrutatzea. Zuekin baizera behar zaitut.

Rodeo du izena hautatu duen aurrengo taldeak. Stoner rock eta rock psikodelikoa jotzen dute. Riff indartxo eta pasioide psikodeliko ez beteta daude beraien abestiak. Gaur egun lau diska eta hainbat epe kaleratu dituzte. Okeratu dudan abestia, egan izenekoa 2018an aterazen diskan aurkitu dezakegu. Diskaren izena, Dilbunda. Espero dut abestiaz asko disfrutatzea.

Urrengo taldea Bizkaiatik dator, baina bere parteide batek Nafarroako Barainain herrikoa denez, esan genezake Bizkaitar eta Nafar talde bat dela. Taldearen izena J. Martina da. Trap eta tekno estiloen nahasketa entzun dezakegu beraien abestietan. Gaurka euskal eszenaren talderik garrantzitsuenetariko bat dela esango nuke. Diska eta EP bakarra kaleratu duten arren, hainbat kolaborazio egin dituzte euskal eszenako talde askokin. Adibidez, Tok taldearekin. Espero dut entzungo duzuten abestirekin asko dantzatzea eta disfrutatzea. Abestiaren izena Bilbo.

Orain datorren taldea Espalak du izena, eta aukeratutako abestia Zatoz da. Beraien abestiek rock eta metal alternatiba daukate oinarri. Riff boteretsuak, ahots melodiko

inrasgatuak, eta ritmo frenetikoak aurkitu dezakezue talde gipuzkoar honen abestietan. Hiru diska, hainbat EP eta zuzeneko diska bat kaleratu dituzte. Azkeneko hau euskal eszenako talde eta artisten kolaborazioz beteta. Aukeratu da abestia 2008 bateko diskan atera zen. Diskak kolpatu topatu du izena. Espero dut asko disfrutatzea.

Oraingoan, 2006 urtean hasi zen proiektu batez hitz egingo dizuet. Talde honek bere 7. diska kaleratu zuten duela 2 urte, baina gaur hautatu dudan abestia beraien 5. diska atera zen, Tabula Rasa izenekoa. Joan ikustera da hautatu dudan abestiaren izena, eta taldea Willis Drummond du izena. Bere rock eta hard rock klasikoekin gorputza mugitzera animatzen gaituzte. Hau esan da, espero dut asko disfrutatzea urrengo abestiarekin.

Urrengo taldeak rock, post-punk eta rock-pop estiloak nahasten ditu. Bere izena Sua da, eta talde bizkaitar honen Kotxe Beltza izena duen abestia entzungo duzute. Abestia beraien azken diska nagertzen da, diskak gorde genituen beldurrak izena du. Bi alditan ikusial izan ditut oltsa gainean. Bi kontzertu horiek itzelak izan ziren, eta guztiz gomendagarriak. Joan zaitez aukera baduzu, benetan ongi pasatuko duzula kontzertuan. Espero dut asko disfrutatzea abesti honekin.

beste funk talde batekin dator orain. Talde honen izena Guda Dantza da. Denetarik entzun dezakezue beraien musikan, beti ere funka oinarri esalea. Pop, disco edo rock estiloekin nahazten dituzte beraien abestiak. Hautatu dudan abestia funk abestei puro bat dela esango nuke. Melodia itxaskorrak eta dantzatzen animatzen zaituen erritmoak dauzkan abesti honekin, espero dut zuen eserlekutik altxatzea eta dantzatzea. Abesti honen izena Nekaturik da.

Urrengo taldea gehien gustatzen zaidan taldeetariko bat dela esango nuke, batez ere euskal eszenan. Bermeotik datorren talde honek etxekalte du izena, eta hautatu dudan abestia Denbora da. Beraien abestiek 80ko hamarkadan egin zen rocketik influentziatzen dira. Eta abesti honetan asko nabaretuko duzutela uste dut. Abesti hau Arimak Denbora epean aurkitu dezakezue. Espero dut asko disfrutatzea.

eta hau izan da dena. Plazer bat izan da zuekin bidaia hau egitea. Prozesu polit eta divertigarria izan da. Espero dut lau saio hauetan talde berriren bat aurkitu eta gure musikaz ere disfrutatu izana. Mila esker naiz irratiari gurekin harremanetan jartxagatik eta saio hauek egiteko aukera emateagatik. Hurrengo taldea izango da nire azken gomendioa. Nakar taldearen lore eta labana bestiarekin agure esan dizuet. Ondo izan eta asko disfrutatu azkena bestion.

0: Hamargarren urte urrenean, Euskal Nortasuna, kultura eta erakundeak bizirik mantendu zituen belaunaldi oso bati egingo zaio omenaldia. Ekitaldi nagusia Donibane Lohizunen izango da, irailaren 8an bertan, arratsaldeko 6etan. Izan ginen, bagara eta izango gara. Eusko Jaurlaritzako kanpo harremanetarako eta Euskadi Globaleko idazkaritza nagusia. Eta irailaren 8an bertan, Euskal Diasporaren inguruko informazioaren aria berezia naiz irratian.
1: Albistere badugu, EH Bilduren Nafarroa garaiko mai politikoak Laura Aznal proposatu duela 2027ko maiatzaren 23ko foru hauteskundetan Nafarroako Ezker Subinanismoaren lehendakari gai izateko. Albiste hau eta gaurkotasun politiko izpide, Miren Zabaleta EH Bilduren Nafarroako arduradun politikoa dugu gurekin goiz honetan. Egunon?
2: Egunon, bai.
1: Nafarroa garaiko mai politikoak Laura Aznal proposatu du, lehendakari gai izan dadin, zertan oinarritzen da proposamena?
2: Bueno, Euskal Herria Bildutik ikasturte politiko honi hasiera Iruñan eman genion, aste honen hasierarekin, eta horren ostean abiatu dugu datozen hauteskunde municipal foral eta Nafarroko parlamenturako hautagaiak aukeratzeko bideari, eta zentzu horretan atzo iragarri genuen Nafarroa garaiko mai politikoaren proposamena Laura Aznal Nafarroko parlamenturako hautagai, Nafarroko presidentziarako hautagai izatea izango zela. Gure ustez Laura Aznalek azkeneko urte hauetan Nafarroa garaian egin dugun ibilbide oparoaren nolabaiteko abala dauka, eta horreri lotuta ere Nafarroan aurrerantzean eman nahiko genituzken jauzietarako ere persona eta emakume aparta dela pentsatzen dugu, ez? Hortikan aurrera bilkideen esku dagoen prozesu bada, bilkideek aukera izango dute bestelako hautagaitzarik nahi izan ezkero aurkezteko, eta bilkideek izango dute azken hitza Laura eta gainerako hautagaiak dagokion momentuan berretsi ahal izateko, ez da. Eta guztiarekin uste dugu hautagaitza berri guzti hauekin sendo dagoen proiektu politiko honekin aukeretan egongo garela datozen hauteskundeetan oraindik eta indartsuago izateko, eta planteatzen ditugun herri erronkei ere aurre egiteko.
1: Horre, zehazki, aurreko hauteskundeetan 11 erronka eta 11 konpromiso izeneko dokumentua plazaratu zen, programa osatze bidean ere, jakin nahi dugu nolako balantzia egiten duzuen desmartxa honetaz legegintzaldia amaitzear dela, lortu ahal izan duzue hor bertan proposaturikoak aplikatzea Nafarroako parlamentuan, exekutiboaren agendan?
2: Bueno, nik uste dut Euskal Herria Bildu ezinbesteko indar politikoa izan dela Nafarroa garaian bulkatzeko bloke aurrerakoia deitzen dugun honetan ausardiaz eta aurrera egiteko politiketan eremu ezberdinetan, eta gure ustez legegintzaldi honetan Euskal Herria Bildu bere programari eta bere proiektuari lotuta urrats sendoak bultzatzeko aukera izan du bloke aurrerakoi horren indar ezinbestekoa garen enean, ez da? Eta uste dugu atzera begira baino aurrera begira jartzeko momentuan gaudela. Uste dugu datorren erronka elektorala itzelezko garrantzizko unea izanen dela, eta uste dugu hor jokoan dauden gauzen artean badagola alde batetik Nafarroan propio hegemonia sozial, politiko eta kulturalaren bataia badagola eskuinarekin, eta uste dugu itzordu hau garrantzitsua izan daitekela UPN eta eskuinak oposizioaren txokoan mantenduta proiektu hoien bideragarritasun politikoa Nafarroan ere nolabait zalantzan jartzeko. Ikusten dugulako UPN bat oso urduri eta PP eta Voxekin erabat lerratuta, eta aukera izan daitekela ere urrengo hauteskunde itzordu hau ba hain zuzen ere bloke aurrerakoi horretan ausardia, indarra handiagoz, ambizio handiagoz Nafarroak berdituen politika publikoetan jauziak emateko lidergo publikoan etxe.

Lotxa azkenean, gela zikin hartan, lotxaren gorriak soa estaltzean. Ozu iban, ozu iban, emeretzi urte nituenik doidoian, elkarren jarraian ginelarik anamar. Ozu iban, ozu iban, ozu iban,

Oh, Sylvain! Oh, Sylvain! Xamurtasunaren beharra nuenik edo irrifarre bat edo sosegua baina ozu iban ozu iban ura etzen gerla ez ez ura etzen uaterlo ura zen aurtzarotik bortxaz irtetzea ozu

Osuigan! Alkohol txarrenaren kiretsa zer aman, emagaldu zurbil triste batena hotxa. Osuigan!

kaixo naizale, kaixo regezale. Ongi etorria Reggae Fever irratsaiora. Badakizu urrengo ordu betean termometroek gora ingo dutela. Badakizu bozgorailuak iskatzen hasiko direla. Jakintzazu ba, reggae sukarra zure gorputzean nabaritzen hasiko zarela. Abisatua zaude. Gogoratu sukarrau zangotzatik datorrela eta nahi zirratian zaudela. Zuekin eneko nahiago aduzue

Datorren maiatzaren 16an Bartzelonako Upload aretoan Bing Gordon edo Don Drummond Jr. bezala ezaguna zen den tromboilari handia zuzenean jotzen egongo da Two Tones All Stars bandaz lagundua The Parsimonians gaua irekitzen eta ondoren ohikoak diren vinilo saioak Freedom Sounds Madals del Reggae eta Bongo Rolekin Agustia Reggae Films taldeak antolatuta eta guretzako aitzaki bikaina Bing Gordonen musika zuekin partekatzeko soinu pisutxuekin hasi dugu Magnum Force deitzen da atzeko hau baina paradisura goaz Bim Gordonen laguntzan laguntzaz eta bere aizearen laguntzaz Horns of Paradise Bim Gordon Don Drummond Jr. gozatu

Bing Gordon reggaearen historiako tromboilaririk handienetako bada, baina garrantzitsua da argitzea, ez da Don Ramonen seme biologikoa.

Bing Gordon Don Ramonen oinordeko espiritual eta musikal gisa ikusten da. Don Ramonen kartzelaratze eta eriotzaren ondoren boutxune izugarri bat geratu zen Jamaikako musikan, eta Bing Gordon izan zen haren estilo dotore sakon eta malenkoniatxua ongien jarraitu zuena. Gaurkoan Pabloren txokoa izango dugu. Pablo gurekin izango da gaurkoan ere. Motez hitz egiten, ez izenez hitz egiten, izengoiti ez hitz egiten. Eta zergatik ba, Don Ramonen, Don Ramon Juniorren izengoitia Bing Gordoni, ez da? Ez zion bere familiak eman, Coxon Dote joizleak eman zion Studio One-eko kapoak. Dote ikusi zun, Bing Gordonek Ramonen teknika eta soinu misterio txura imitatzeko bazukela gaitasun berezi bat. Eta bueno, marketing gisa edo omenaldi gisa, ba Don Ramon Jr. deitzen hasi zaion grabazio zenbaitetan. Bala, modu hortan jendeak lotura egin zezan. Eta disko dela zizitzen noski.

Don Ramon bezala, Bing Gordon ere Alpha Boys School ikastetxean ez izen. Eta bai, Descatalyze taldearen ondorengo bertsioetan ere, bera izan zen tromboilari.

Bere tromboia entzun dezakegu Barney Despiren diskoetan, edo Bob Marley and the Wailersen grabazioetan baita ere. Exodus edo Kai albumetan adibidez. Eta guazen Ziornik bera besti ezagunena entzutera gurezako behintzat. Sound Dimension, Real Rock, gozatu, Reggae Fever.

Bera hemen ditugu reggaearen neskak Reggae Girls, beren Rescue Me famatu honekin. Eta besti honek gogorazten digu Pablo Atejoka dugula. Orain arte.

0: Aizue, gaurkoan ja ez dut aurkeztu behar. Ja badrila bete batzuk gurekin dagoela Pablo. Eta ja da familiako kide leno bazen, baina oain gerenik eta gehiago. Eta kaixo Pablo, zemuz?
1: Apa, Neko, super rondo. Aztelena izateko, alda esan estrenan grabatzen gabizela, ez?
0: Bai, esan dugu, ja, berdin du, jende ez da bildurtuko.
1: Ados, ba, aztelena izateko, a tope, gato, revoluzionaute.
0: Vale, vale. Bueno, pues gaur ere ez izenekin, moteekin jarraituko dugu, ez da?
1: Bigarren partea.
0: Wow, second part. Aizue, eta aurreko gunean, galdetu nizun, zuk ere bazen eukan moterik, ez izenik, ez ezka bota zenean, baina lemotik ibili naiz investigatzen, eta hori horrela ez dela esan didate, ez du baduzu, zure ez izena lemoan gutxienez, kontatu Pablo.
1: Ba, bai, egia san, pasan, oza, aurrekoan, astu zitzaidan, nire herria lemoan, nire kuadrian, izesien bajarri zidatela, ganera musika jamaikarrekin lotura daukana. Eta izan zen, orain dela igual, amairu urte gainera, amabi amairu urte, joan ginen Maritxuka joietara Arrasatera. Jai horretan, trajes joan bar da, eskontza bat bezala, ez? Eta arduen, pues deno ja ginen tostrajearekin, batzuk igual aitaren alkondarekin, claro, ni paneukan ja kaskamotxa alkondara bat, paneukan amerikana bat, pues eskontza batekoa edo, eta Martinsan jarri nituen. Eta orduen batek izan zian, bituzu, ematen duzu bita akatzeko abeslaria! Eta claro, dalek ez dituz ez, pa ba, asizien dene barre, barre, gaga, baina eskenean, amabi urte eta gero, nire kuadrillan, orain direitzen daute, bita. Osa, nien az Pablo, edo ez naz Peif. Naz, bita.
0: Eta original bitak, balda gabaldu honen berri?
1: Bai, ez dakitzen bat aldiz. Iban, Moskor nagoenean, igual esaten dio. Osa, Moskortzen ezen bako itxean, eta ikusten badut esaten dio, seguramente, baina bai, bai, bai, esan dio. Eta, bueno, pues, bai, barre egin zuen, ez dakit. A ber, egia esan, daiago dut, izatea bitaren motea, eta ez beste bat izatea... Eta referentzia positiboa da,
0: ez? Dudigabe. Eta gaurkoan landuko ditugun ez izenak, gaurkoan landuko ditugun musikariak, referentzia ez dakit positiboak diren denak, ez dakit zergatikan jarri zizkieten izen horiek, baina badituzu zuk sailkatuak, ez da? Ze sailkapen egin duzu gaurkoan, aurrekoan ere hortan ibili zinen, bota genituen sailkapen mota batzuk, ezaugarri fisikoa zila, baina zinen bertan, zinen zenuen sakondu, eta agian gaur gaurkoan hortikan tiratuko dugu pixka bat, ez da?
1: Bai, aurrekoan egin nituen lau sailkapen, bat, okupazioa lana, bestea ezaugarri pertsonala, bestea kolonialismoarekin lotura zituztenak, eta bestea ezaugarri pertsonalak. Eta orain honetan, hiru aukeratu ditut ere, okupazio lana, musikarekin lotura, ezaugarri fisikoak, eta ezaugarri pertsonalak, aurrekoan ez nituen egin, así que bitu, aurten, osa, horrengoan, ezaugarri pertsonalak sartuko ditut.
0: Vale.
1: Eta ez kolonialismo.
0: Vale, pues nahi duzunean, itzazurea da.
1: Vale, okupazio lanaren ingurua, musikaren lotura, aukeratu dut Johnny Dixie Moore, bere izena da John Arlington Moore, Johnny Moore, Dixie da, bere motea, eta, historia kuriosoa da ere, ez motea, baizik eta nola sartu zen Alpha Boys eskolara. Porque Alpha Boys eskolara sartzen ziren, edo umezutza sirenak, edo liante batzu sirenak. Mm-hmm. Eta bera pasoka lagun bat, sartu zena Alpha Boys eskolara. Eta berak esan zion guraso egin azuela sartu eskola horretara. Eta gurasoak esan zuten, que ez da pentsatu ere. Baina, berak pentsatu zuen, igual lagunarekin batera, estrategia bat, izan zen. Bueno, joango naiz, auzoko makarrekin, auzoko getoko makarrekin, batuko naiz, izango naiz liante bat, eta orduan izango dute gurasoak. Zu, Alpha Boys eskolara. Ura. Eta bertan, aukeratu zuen instrumentua izan zen, trompeta. Bueno, Alpha Boys eskola bukatu zuen, joan zen graduatuta gero Jamaikako banda militarren jo zuen, bertan bota zuen bizar luzea zuelako eta uko egin ziolako bizarra mosteari, Ondoren joan zen jazz orkestra batera, jazz orkestra horre klase burgesaren kontzertuak ematen zituzten, edo hori bideratuta, bertan esan zioten rastak moztu behar zituela, uko egin zuen orduan bota zuten, eta gero joan zen rastak kapamentu batera. Han bertan jam sesioetan egon zen txartuta, hor ja Jamaikaren independentzia, kolonialismoaren kontrako movida horretan, pues aborigen horretan egon zen, eska estiloaren movida horretan egon zen, Coxon 12-ekin, eskatalaizen taldeko trompeta jole izan da, gero joan zen, bakizu eskatalaiz, bi taldetan banatu zen, bat Tommy McCook and the Supersonic, eta bestea Soul Vendors, Roland Alfonso-ekin. Pues Roland Alfonso-ekin jarraitu zuen, eta ta ta ta ta. Hau da purtsu dut, bere biografia super...
0: Laburtua, bai.
1: Super, bai. Eta, karo,

0: Referentearen izena beraren zako hartu zuen, ezta? Nola baita esateko.
1: Nire padria nirekin egin zuen bezala.
0: Vale, vale, vale, vale, vale, gustatzen zait. Ongi, ongi. Johnny Ditzimor. Ditzi edo Dixi, or... Dixi esan dezu, ezta? Ixaz?
1: Hor, para que su pronunciaciona ni
0: paquete. Ixaz idatzia?
1: Bizeta.
0: Bizetas, vale, vale. Gero, ba, ditzi, di, ez banago okertua ditziko inburu etortzen dena, zorabiatua bezala uste esan nahi duela, badu rollori. Ditzi bat imatzen ba, zaude zorabiatua.
1: Igual dauka horrekin zerikusia eta nik asmatu dut hau dena, eh?
0: Ez, seguro ez ez, ez ez. Ekarrezun informazio horrekin, seguro ez ez.
1: Amaikaren historia, edozen teoria posible izan daiteke, eh?
0: Mm-hmm.
1: Gero, ezaugarri fizikoak, hemen aukeratu ditut, bi.
0: Bai.
1: Famatuena da Kinestit.
0: Oh, The Ugly One.
1: The Ugly One, hori da. Bitu, bera baietu ja bi mote. Kinestit eta The Ugly One. Bere izena da Winston Sparks, edo Sparkes. Bera izan zan oso famatua eska garaian soinu sistemekin. Oso ospetsua bilakatu zen selektore bezala diskoa jartzen eta bebai DJ bezala mikroarekin. Coxon 12 soinu sisteman aritu izan zen, eta hori egin zen famatua, eta kon matzukiren bitartez ere, DJ lanetan abilizia hartu zuen. Eta orduen, eskagarai horretan, berak berenganatu zuen erregearen king horren motea. Porque izan zen, estenako makina bat.
0: Mm-hmm.
1: Porque bera lehen lehen zen, bere mote artistikoa zen, Count Steed. Eta orduen, ja... Jendea jarri zionez King Steve, pues bera ya hartu zuen izen hori King Steve bezala.
0: Ados.
1: Eta King ados. Eta Steve motea segaitik. Steve motea bera txikitatik izan da tartamudoa.
0: Itz
1: motela.
0: Totela, bai, totela.
1: Eta, claro, inglesez tartamudo itz motela da stutter. Claro, nik ez dakit esaten pronunciation, badakizu.
0: Mm-hmm.
1: Baina patuan, pronunciazioa da Stitz.
0: Ados.
1: Orduen, Stitz, S-T-I-C-H, baina bere motea da kin Stitz, S-T-I-T-T.
0: Mm-hmm.
1: Orduen, otit dator bere hori. Eta gero zuka ipatu duzun bezala, bera baseukan beste mote bat.
0: Claro, claro.
1: Zena da?
0: The Ugly One.
1: The Ugly One, da, itxusiena edo itxusia, eh?
0: Itxusia. Bai, el feo, The Ugly One, itxusia, bai, itxusia, bai.
1: Ba, hau izan zen, jaiotxetik berak izan zuelako aurpegiko malformazio bat. Eta, pues, berak bere buruari, ja, DJ lan eta mikroarekin, pues, hasi izan bere buruaz itxusitzat bezala aurkezten. Porque garai hartan nik uste hartu zuela Wester pelikulatik. Zan da, el bueno, el feo y el malo,
0: mm-hmm.
1: Pues nik uste hortik irakurrit, hortik hartu zuela. Eta hemen jarriko dugu orain kanta bat, bere kanta bat, berazten zala, berazten da DJ lanetan mikroforekin kantatzen, deitzen dela Lee Van Cleef. Oso ezaguna.
0: King Stage, Lee Van Cleef, gozatu!
2: This is the days of rot, Eastwood. I am the ugly one. If you want me, meet me at the big gun down. I am Van Cleef! Die! Die!

0: Bueno, Pablorekin, bitarekin jarraitzen dugu Pabloren txokoan, edo beti ez dakit asmatzen dudan izena, edo esaten dudan beti berdina, ez dakit. Bueno, hemen kontua da hemen berarekin gabiltzala, Pablorekin, Peifekin, Rantugedareko kapoarekin, bitarekin, jode, Pablo, ikusten zemate zitzen dizkazun. Eta berarekin jarraitzen dugu ez izenen inguruan hitz egiten. King Stitch, The Ugly Oneen, Lee Van Cleef abestiar entzun dugu, eta jarraituko dugu.
1: Bai, ezaugarri fizikoekin bigarren bat neukan, eta urrengoa da Carlton Santa Davis. Bere izena da Carlton Davis, eta Santa da motea. Bera da bateri jolea, Amar Rutherekin Elizako taldera, musika taldera sartu zen, bertan Bobby Aitkenekin erlazioa izan zuen, Bobby Aitkenek erakutsi zion rocksteady estiloa musika eta el groove. Ondoren gaueko klubetan ibili izan zen, farandula horretan, 70garren hamarkadan, claro, zuek pentsau, hau ja, hau da de los 70, hau da 70garren hamarkadako baterillole bat. Mm-hmm. Baina pentsa que rocksteady garaian, 75-76 horretan, urtean, bera zen nerabe bat. Orden orden Amar Rutherekin Eleizara sartu zen, gero ja nerabe egin zen eta joan zen klubetara, eta sortu zuen ere gero Soul Syndicate taldea eta Roots Radic taldea. Reggae Roots, 70. Mm-hmm. Bunilirekin ere The Agrobeitos taldean egon zen, The Agrobeitos izan zen Buniliren banda estudioa, eta hor da estiloaren sortzaile ez, baina bai mundu horretan egon zen.
0: Aitzinderetako bat, ez da?
1: Bai, baterio lebezala de referente bat, edo espetxua. Eta berak sortu zuen, inglesez deitzen da Flying Thimbals, dala como platerre galariak soinu hori sortzen. Eta da, berak sortutako gauza bat. 70garren hamarkadako musikariak lamatu bat izan zen, Bob Marley, Peter Tosh, Jimmy Cliff, Bon Spears, oza, toan farandula nahi zuen berarekin jo ere, edo berak jo zuen. Eta Santa, motea dator, txikitatik, gurpildun patinete batzuekin ibiltzen zelarik edo, erori izan. Jauzi izan. Eta justo, bera aurpegia jauzi izan, alkitran beroa zegoen leku batean. Orduan, bere artegia gorri-gorri jarri zan, eta hemen datorre kuadrillak jarri zion mote bat. Zien, Gabonetako garaia zen, bere artegi gorria zen, orduan, Santa motea dator, Santa Clausen gaitu.
0: Zona.
1: Txikitatik, txikitako motea, gero bilakatu zan, bere musikari artistaren motea izena.
0: Oso ona, oso interesgarria bai.
1: Bai, da, bitxikeri, oso bitxikeria, eh?
0: Oso bitxia, bai, oso bitxia.
1: Santa.
0: Ze pentsare, claro, gorritu zitzaion, moni pixka horto, hola, pixka txoriburu nator, eta gorritu zitzaion aurpegia, baina alkitrana beltza izanik, suposatzen dut, ez da, hemen izango bariz igual olentzero dituko zioten, neolakon bat, ez? Bestuta.
1: Bai, hori da, hori da.
0: Bai, bale, txistea bai. Txarro eta gero, aurrera jarrituko dugu.
1: Eta... Vale, ikusteko Flying Thimbals edo Platere Galari soinu hori, topatu dut kanta bat nabaritzen dena soinu hori. Bueno, egongo zan guai jartzea. Ez da oldie estilo bat, da 70s, baina nik uste, bueno, interesgarria dela jenteak entzutea berak sortutako soinu hori. Deitzen da, artista deitzen da, bezlaria, Johnny Clark, eta bere titulu kanta da Non-Salescape The Youthment.
0: Zuentzako ban, Reggae Fever irratxa joan, gozatu.

0: Bale, aurrera goaz, Johnny Clark entzun berri dugu, bere flying cymbals hauekin, ez? Eta aurrera goaz Paulorekin, aurrera goaz ezinekin. Esan duzu, Paulo, orain, zertara joango gara ezaugarri, fisikoetara, pertsonaletara, ezaugarri pertsonaletara.
1: Pertsonaletara.
0: Bale, pues zurea daitza.
1: Bai, hemen pertsonaletan ere, aurreko atalan ez genuela aipatu, eta horrein guan ekarri ditut bi, ekarri ditut bi ezagunak, bat beste bainago, Peter Tosh eta Family Man. Peter Tosh, bere izena da Winston Hubert McIntosh. Karo, hemen nire teoria apurtzu bat atzera bota da, porque bere bigarren abizena bukatzen da Tosh bezala, Peter Tosh bezala, horren esan, ui, igual nire teoria badoa. Baina, Tosh dator ere Touch, etik, dena okutzen baitzuen dena txikitan.
0: Mm-hmm.
1: Orduan, klaro, ez dakit, igual den bietako nazketa bat, edo teoria bat ez dauka pizurik. Pero bueno, egia da, haurtzaro gogorra izan zuela, bere gurasoen gaitik abandonatua izan zela, bere familiar izeko zaba edo etxeta askotati pasatu dela bere haurtzaroan zehar, baina Peter Tosh gaur egun historikoki musikan oso pertsona, referentziazko pertsona bat da.
0: Izena handi bat, dudari gabe, regaren munduan, ez da?
1: Bai, irurogei garren hamarkadan hasieran The Wildersen taldean egon zan, Bob Marley, Bunny Wilder eta Peter Tosh. Kontuan izan behar da, The Wildersen talde horretan ere Junior Brad Wade, Beverly Keso eta Cherry Smith egon zirela, koristak edo dan alakoa, edo gitarra uste dut Cherry Smith ere, eta Cherry Smith eta Beverly Keso emakumeak dira.
0: Mm-hmm.
1: Datu bezala. Peter Tosh izan zen pieza klabea The Wildersen taldean, bera taldea sortu bainilago, harinago gitarra eta teklatoa basekien jotzen, autodidakta bezala eta beste irakatsi ziren. Eskagaraian The Wildersen taldea oso famatu izan zen, Zimmer Down kanta bezalakoak. Irurogeita bosgarren urtean, Junior Brad Wade, Beverly Keso eta Cherry Smith taldea utzi zuten. Irurogeita zigarren urtean, Bob Marley joan zen Estatu Batuetara. Eta gozan urte bat eta erdi, eta garai hartan Bunny Wilder eta Peter Tosh Jamaika zeudelarik rastafarismoan sartu ziren bete-betean.
0: Ez zurretaraino.
1: Orduan bongan, zelan?
0: Ez zurretaraino esan dut.
1: Bai, ez zurretaraino. Eta orduan, Bob Marley voltatu zenean Estatu Batuetatik, ikusi zuen panorama, eta zan zuen, bueno, pues nire bai rastafari egingo naiz.
0: Mm-hmm.
1: Orduan, claro, Bob Marley gaur egun rastafarismoaren ikonoa regea, bueno, mitoak ere badaude edo nola esan, ez?
0: Mm-hmm.
1: Bestei esker ere izan dela ere, ez? Gero The Wildersek badakizue, pues Sleeperrekin grabatu zuen 70garren hamarkadan Soul Rebel, Small Axe kantak, reggae estiloan, Island Recordekin fitxatu zuten, Catch a Fire LP atara zuten, eta hemen hasten da Peter Toshen bakarkako bidea. 1974garren urtean, Island Recordsek ukatu zion Peter Tosheri bakarkako lan bat ateratzea. Eta hor, tirabira batzuk egon ziren, eta orduan Peter Tosh The Wildersetik joan zen. Taldea utzu zuen, eta bere bakarkako lana hasi zen egiten. Eta Peter Tosh, 70-80garren hamarkadan, pues gauza asko egin zituen. Disko desberdinak atera zituen, Legalizit, Equal Right, Mama Africa, Mama Africa, bueno, pare bat disko oso onak, famatuak mundu mailan. Eta nik aipatuko nituzke pare bat gauza, bere aspektu politikoa ere, edo politizatua. Jaialdi batean, kanuto bat erretze piztu zuelarik, marihuanaren aldeko proklamak egiten ari zen egiten, ez? Legalizazioaren alde. Eta adibidez, kritika egin zuen jaialdi horretan Jamaikako politikariei, bai eskumakoari eta bai eskerrekoari ere.
0: Mm-hmm.
1: Bai, porque ez zelako posizionatzen marihuana legala izataren alde dadanarakoa. Gero, aurrerago, Estatu Batuetan eman zuen kontzertu bat jaialdi batean, eta bera joan zen palestinar jantzi batekin. Eta justo, ez dakit urte horretan edo garai hortan, judutarren jaia edo urtea zen, edo herri horretan judutar komunitatea oso handia zen, orduan gatazka polita izan zen, bueno, polita, gatazka izan zen, bera ateratzea, Palestina jantzi horrekin, eta dan alako, arruen berak be jaso izan zituen gero kritikak, eta baita ere igual, boikot batzuk egon ziren berare kontra edo. Baina bera jarraitu zuen irmoki Palestina jantzia eramaten urrengo kontzertuetan. Osa, eta hau izan zen, 70-80. Gaur egun borboran dagoela Palestinaren kontua, baina hau dator aspaldi.
0: Ez da kontu herria ez.
1: Bai. Gero bebai aparte izen inguruan ere Sudafrikaren kontua horretan ere sartuta egon zen, kontzertu batzuk zituen eta horrela tarela. Eta hemen azten daia Peter Tosen bukaera. Zegaiti, 1987 urtean, erail egiten dute Peter Tos, hiltzen dute. Pum, pum. Zer gertatu zen, bera joan zen bere etxera, eta batean hiru tipo sartu ziren etxera, dirua eskatzera. Eta berak izan zuen, berak etxean ez aukala dirurik, eta gana alakoa. Eta hor egon zen, postira bira, estorsioa, tortura, edo olako zerbait. Baina, karo, Peter Tosen etxera sartzen ziren, be, pues, bere bikotea, bere lagunak, bere musikariak zirenak, bai? Eta pues, hasi ziren sartzen, eta batean, pues, rehen bilakatzen hasi ziren pertsona horiek. Eta momentu batean tentsionatu zen asuntoa eta tirokasi ziren hiru tipo horiek edo horietako batek. Eta bi pertsonen ziren eta hirugarren bat ere hil zuten izan zela Peter Tosh tirokatuta. Eta gero bertan egon ziren jente asko eta beste batzuk ere zaurituak izan ziren, baina ez zuten hil. Eta horietako bat izan zen Carlton Davis Santa, lehen aipatu dugun motearena Santa Santa. Pues bateria hori izan zen Peter Tosen bateria jolea ere. Eta pues hor saritu izan zen Peter Tos hil zuten egunean. A ber.
0: Interesgarria oso, gaina bai lotura guztiarekin itxita ez itzi gabe erratu nintzela, besteri gabe. Esan nahi nuen gauza bakar zen, Jamaika no problemento hori zeiburura, eta ez, Jamaika ze garazo gatazka eta egon diren ez da.
1: Bai, Bob Marleyk ere izan zuen ere etxean tiroketa bat, kezir. Jamaika izan da oso gogorra eta gaur egun ere seguramente gogorra izango da. Privilegiatu agu lehenengo mundukoak.
0: Dudi gabe. Eta privilegiatuak garen ez, gure irratxaerekin jarraituko dugu, gure musikarekin jarraituko dugu, eta... Ez dakit zerbait gehiago daukazun entzulegoari bai, kontatzeko?
1: Bai, daukat azkenengoa, ezaugarri pertsonala, eta da Family Man. Family Man, bera da Aston Barrett,
0: bai.
1: Ezaguna da Aston eta Carlton Barrett, Carlton Barrett bera nahi txikia da, eta Aston Barrettek jotzen du basua eta Carltonek bateria, eta claro, reggae munduan oso importantea dira, basea, oinarria musikalki da bajoa eta bateria. Batez ere basea. Orduan hauek izan ziren base ritmikoa talde askotan. The Hippie Boys, The Reggae Boys, The Upsetters, Bob Marley and the Wailers. Eta hau ziren ez basoa eta bateria eta Aston Barre gure protagonista zenez bietako anai nagusia zeukan potere gehiago. Orduan bera basuan erregean oso garrantzitsua zenez eta anai handia zenez base ritmiko horretan bera zen liderra. Horregatik deitzen zioten fans edo family man. Porque zan taldeko el hombre de la casa. Bakizu, gara hartara joan behar gara, eh? Ulertu behar dugu kontestua.
0: Maiorazgoa jasotzen zutera, ez?
1: Liderra, esakigu, nitzako liderra izatea da, zerbait positiboa. Lehen inda liderron bat, ez, adibidez. Gero jefe, pues eke se, igual zure jefea dana, pues jefea da ez da liderron bat. Bueno, gero-geroztik Family Man honek egon da talde askotan. Wildersekin, Barren Spears, The Tenors Rocksteady taldearekin ere, trioarekin, Jacob Milleren txat, produktore askorekin, Lee Perryrekin, Duke Reid, Joe Gibbs, eta bebai irakatsi dituzte ondorengo musikari eta artista askori, bai? Eta berak, bere motea, Family Man dauka, bi gauzen gaitik, bat, taldean lidera zelako, eta beste bat, hau kuriosoa da, 40 seme alaba izan dituelako.
0: Wow,
1: pasatzen dut emakume desberdinekin.
0: Bai, bai, zu pasatzen dugu.
1: Así que bueno, bai, holakoa badaude, Bob Marley ere izan zituen pio bat seme alaba, emakume desberdinekin historian zehar, quiero decir. Horrez gara sartuko, baina Family Man pues bi gauza honet. O sea, gero, nik uste gero Family Man ez izen hori berriz beren ganatu zuela, hainbeste seme alaba izan da. Ez? Apurtu.
0: Bai, Family gizona ez da izango zen, baina bai, hortxe geratu da bere ez izena historiarako. Aston Family Man. Mila esker, Pablo. Berriro ere, gurekin negozagatik eta zure jakitoriare guztia guztiokin partekatzeagatik. Ma, suposatu nahi dut, joan aurretikan baduzula abesti baten ontzako, ez da?
1: Bai, badaukat kanta bat, dala Peter Toshena, bueno, da, Peter Tosh and the Wailers. Que bera, Peter Tosh lehen esan dugu, bere izizena dala Tosh-en gaitik, eta bere lehen diskoa bere izenarekin daudenak artxibatuta, Peter Tosh and the Wailers bezala daude gordeta. Adibidez daude Hoot Nanny Hoot eta Habits, edo Habits.
0: Habits.
1: Hori da. Eta nahiko nuke kanta hori jartzea, eneko.
0: Ba, jarriko degua. Peter Tosh, the Wailers, Peter Tosh suportatzen dut hor ahotsa nagusi bezala. Habits. Urren arte. Aio.
1: Aio.

Konoze gustora ongaren beste aste betez Palorekin, bere jakinduriarekin, bere ilusioarekin. Papa Pablo. Eta gu sartu gara, azken txampan beti bezala. Eta gaurkorako deklaren doinian zaukeratu ditugu.

gaurkoan nobedaderik ez barkatu, baina hurrengo asterako izango ditugu zenbait. Izan ere, bueno, Kantabriako Smooth Beans taldeak bere lan berria argitaratzea ardu, eta badituzte abesti berri batzuk hemen entzungai jarriko ditugunak Euskal Herritik ere Hitbound taldearen singela entzutera ere entzuteko aukera ere izango dugu, baina hori guztia urrengo astean ez dut ere gehiere aurreratuko zertan nabi. De Clarendonians Liquid Back esan dugu, hasieran ere esan dugu, maiatzaren 16an dela Bing Gordonen boloa Bartzelonan, baina egun berean regean jarrai Punch Recordsek antolatzen duen, bueno, vinilo saioa egongo da. Pantxik eta Bernan izango da antolatzen duten hirugarren saioa, edo regean jarrai egun hirugarrena izango da. Bertan Punch Recordsek eta Gironatik Sound Defenders zango dira

eta aste buru luzen hontan gure lagun Charlie Monda dientez Mediterraneora doa. Midnight Movers ekitaldira edo jaialdira. Bertan eska, Northern Soula, reggae, bugalua, rhythm and bluesa. Bueno, antolatzen dute Alicanteen bertan.

eta bagoa, badoa pixkanaka gure momentua. Eta joan aurretik betikoa, termometroa begiratu, gorri topera dago. Espero dugu baietz, baina lasai, ez larritu. Rezukarra, ona da. Baina erabat joan aurretik gogoratu, esan behar dizue dala, azken aste hontan, nire buruan, urrengo abestia da bilela dantzan. De Clarendonians taldearen abestia da, nire buruan bueltaka da bilen hori. Eta ziurrenik Pontevedran bueltaka jarrigo duguna. De Clarendonians, de Tartons, galletan, Lonely Heart Aches, urrengo aster arte.

0: tot musikaria.
1: Kaixo entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean. Bueno, bi kontu izango ditugu, batetik udan pilatutako kantu berriak, badakigu gaur labetik ateratakoak badirela, baina oraindik baditu guain bat eta inbagordata, eta hori eperaskuratuko ditugu. Eta agendari ere, errepaso bat emango diogu, azte urren izango diren kontzertu errepaso bat emango diogu, hemen, zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: musikaria, Iker Gurrutxaga.
1: Bueno, bagoaz, bastan aldera, Bizai taldeak kantu berria atera duelako, uda honetan, bideoklepeta guzi, Grisak deituriko abesti hau. 2008 luzeko roka, rock modernoa edo, nahi zutela egin esan zuten. Eta bideo horretaz egiten dute rock doinuekin Bizai taldekoek. Hau da, Grisak. Grisak.

0: mama.
1: Hortxe beraz, Grisak. Hau berriz, bueno, ba, nazioarteko artista esango letxoretakoa da. Brandon Flowers. Honek ere duela gutxi, ez? Atera du kantu berri hau. Well, Brandon Flowers, horrela esan da ezagutzen ez duela entzat. The Killers taldeko kidea. You're a stranger now. Eta orain, bueno, ba, bakarkako bidea aspaldian hartuen honetan Trasher izeneko diskoa atera du abuztaren 21ean. Eta bertatik ateratzen dugun kantua da hau, Tiger's Blood.

taldea Boskotea ira diegaz. Hautsan Mikel gitarrarekin jokin, beste gitarran Duni basuarekin eta Muesas bateriarekin. Metalaren bueltan dabilen talde horietako bat. Eta egiari zor, informazio gehiegi ez dutenak sareetan eta banatuta. Hiruaren singela da hau, ez ginen bereziak deitzen dena. Eta aurretik beste hainbat taldetan ibili

klasiko batzu bueltan dira. Ater Kings taldea 2000 urtean jarri zen martxan. Markina eta Begorko kidea dira, baina Markinako talde bezala ulertzen dugu. Bada, disko berria plazaratu dute hauek ere, Ater Kingsekoek, eta ustekabian harrapatu gaituzte egiari zor. Kantuaren izena, Mila Malko, diskoaren izena, Nun Ibiliaz. Desagertu eta gero agertu dira, berriz ere, amairu kanturekin.

berriz ere metal doinuetara guaz, berriz ere Bizkai aldera murgilduko gara. Basaki taldeak atera duen lan berriaren baitan, Bizimina diskoaren baitan aurkitzen dugun kantua da. Zazpi kantu, gainean atera zituztenak, eta un Molotov txera deitzen da.

Pasan aurrera. Hau, Love of Lesbian da. Urrian eriruan Bilbo Santana baita zazpil izango dira. Eta hiru singela aurkeztu dituzte 2006 honetan, bidenak ere kolaborazioekin. Judith Nedermanekin Ojala atera zuten. Gaur bertan, versión La Coral Caníbal, La Hermandad kantuarena. Dani Martín, Ina Juan, Columpio Sesenoko, Ginebra Sokoak, bueno, hori ere entzungo dugu una otako batean, ez? Hace izanak, dauden, koroetan. Kaso honetan, Andy Gagorekin egindako kantua da. Ama Melindo, hogeita mar urte betetzea arda taldea. Errez esaten da, lauro hogeita amazazpian hasi ziren Barcelona Love of Lesbianekoak. Santibal Meseta Kompainia. Bueno, esan dugu bezala, urriaren iruan izango eta kontzertu hori.

Goxo hau jarriko gara Chelsea Wolfin doinuekin, Chelsea Wolfik ere kantu hau atera duelako, Chelsea Wolfik The Dark izeneko kantu hau plazaratu berri du, bueno, duela ez gehiagi. Bueno, bera Roseville-en estatu batuetan sortua, gero California iparraldean aziaz, countryaren inguruan gaita ala zuelako, baina berak rock gotikoa, duma, metala, folka, bueno, lako nasketa bitxi bat egiten duela esan dezakegu. Hemen nahiko folki entzuten dugu kantu honetan, ez da? Ba, The Dark, diskoari izena baten dion kantua da, hamar kantuz ateratako sortuako lana, iluna, benetan azala eta begiratzen dugu oso iluna delako.

Amaia Reberekin batera alako dream pop kantu bat egin dute elkarrekin. Azukari salde itzen dena gudak igula ez dator zer berririk Amaiaren eskutik, baina bueno, kolaborazio betorri da. Esan da bezala, Azukari sal, Amaia eta Rebe.

bat ezagutugu kolaborazio bati esker. Txabo, ondarri gerra ezagunago. Eta bestetik Wild Value. Wild Value, Lotu Filmsen ibiltzen den dire zuzendari eta produktorea. Lotu Filmsekoa. Eta, bueno, ikusten dugu Skate Zale.

hemen ereko laborazio bat. Nina Raku eta Magi Alma donostiarra. Bueno, bueno, ari da bere bidea egiten eta kolaborazioak eta bar, eta bueno, ikusi dugu batean eta bestean. Saltxera xamarra baita Magi. Toda la noche en la calle. Amaralen kantua. Beste donostiar bat Juan Agirre hortartean.

Doinua gantzen boi dugu segidan. Bueno, ba, kantu berria, Watch It Burn izenekoa atera berri du. Aurtengo bigarren singela. Ba, lan berria, lantzen ari dela Katy Perry, eh? Watch It Burn, ikusi zutan, ikusi erretzen. But now I'm shut up.

agendaren errepasan sartu horretik azken bat. Deskurrimentu bat, Mycelium, elektropopa egiten duen taldea, Marilu Lapirat, Simon Garat, Paul Cuesta, eta Bruno Martin Belet. Bueno, bau da, gogo xumeak. Tarteko horrelako deskurrimentu egiten ditugu duela.

0: Musicaria.
1: Iker Gurrutxagarekin. Musicaria.
2: Agenda kontuak errepasa ditzagun. Eta hasi mostazak ariziarekin hasiko gara. Añorgan izango dira hiperbolikarekin batera mostazak ariziakoa. Hau teknofeudalismoa kantua duzue. Bueno, proposamen berezi horietako bat. Añorgan zaleak dira horrelako proposamenera.

Hau da bere kantu berriena. Non daude gure argiak deiturikoa eta hori eta gehiago aurkeztuko ditu. Elorrion, derrumberekin batera izango da Elorriko gaztetxean asteburuan. Uda!

Nere doinuak. Basapiztiak azaz, DJ Doi. Eta Siberuts, izango dira, altxun. Zer agituko. Hori beren azken diskoa eta hori beren azken kantua. Beren azken kantua. Bertako kantua. Siberuts, altxun.

0: ti verás cojas que era uniforme de una.
1: Briga de loco.
0: La voy a letar zapata.
1: Bizipenen aterpea kantua duzu hau, beren azken disko hori gaderatzen dugun kantua. Sustrai berriak eta DJ Mortxekin batera izango dira Irun Berrin barraketa.

Alla gata mirua duzu hau maioien artekin egindako kantuan, gauerdiko kantorea. Miruenearen baitan sortu zuten kantu horietako bat. Bueno, ba, Miruenea Georgia aldean ibili ostean, Tbilisi inguruan ibili ostean, Euskal Herrira dor berriz ere, eta lezaman izango dira.

Bauaz erizaldatzera Mariusak endoinuekin Oñatin izango dira atzeko kaleko jaietan. Goiena urbarrena kantua duzu dago. Eta oinati arbat hemen abesten, aiert. Kolaborazio kantu bat izan zela.

Espainia dinatzeko kaleko jaietan Marusak ekin batera Marte lasartekoak ere arituko dira izue. Marte lasarte eta gero DJ Ostadar ere bai. Gravitateri gabe kantu aukeratu dugu.

0: Santa Sabana!
1: Kanta hau badak itatzo jarri nuela. Baina maite mindu ninduen. Ez dakielako, ez duelako horatzen, ez dakielako ez. Ez duelako horatzen, Lukiek behin Josi Lulis mozorrotu zela. Mamari gan izango dira Santurtzin, ingotekin batera. Lukiek, Subaru bat, doble filan.

sutagar. Hau eket ez iranekatzen, Trapagaran izango da sutagarren kontzertu. Hau, 2008-ko herri urratxerako entzuten kantua.

lan berria aurkeztu zauek ere. Gau ero kantua duzu, eh? Urdulizen izango dira Los Platero, bri-bri-bri-bri-bri-bri-bli-bli. Haze izan, eh? Eta arnaz estudekin batera maskak. Gau ero izango.

mugan. Bueno, berriz esan kantua duzu hau. Bere azken laneko bigarren zatikoa rockeroagoa dena. Bueno, ba, Janus Lester, txiga sobresalto eta barrekin. Inurri egunaren baitan Usurbilen izango dira bihar. Bihar inurri egun izango baita Usurbilen. Mugan taldekoak ere bertan. Berriz esan.

Zarautzen Euskal Astea dute. Bihar Euskaltzaleen bazkaria izaten da. Bueno, ba, gero malekoian Zizade eta Erlantz izango dira. Hemen Komadu eta Mademoiselleekin entzun ditzakegu. Ba, hori, Zizade eta Erlantz izango dira. Bihar

azken batekin bagoaz. Asas, zestoan izango da. Diren jonkaz ere bai. Bueno, kiputxi, bakantuarekin agur izango izugu. Aztelen erarte. Ondo izan, aio!

0: Hey, listen, people. This is Trevor, and welcome to Charonet's Club.
1: Kaixo, naiz kontsuleok, gu Julen Unax eta Gaizka gea, Trevor taldeko kideak, eta bueno, ba, aurreko hilabetean kaleratu genuen Itxaronea diska, gure lehenengo lana, bertan jorratu ditugu eskar, reggae eta jamaikar doinu ezberdinak, eta justo ba, horien inguruan ibiliko gea hilabete honetan, hiru saioetan zuekin, lehenengo saio honetan jamaikar musikaren historia eta bizka kronologia evoluzioa azalduko dugu, ibili etxo polita bat ingo dugu. Bigarren saioan joko dugu Euskal Herriera, rege Euskal Herrian izan duen protagonismoa eta bizka historia kontatuko dizuegu. Eta azkenik, ba, gu talde bezala gure zuzenekotan eta izan ditugun influentziak, ba, jarriko dizkizuegu abesti batzuen bidez.

0: Entzun berri duzu enkanta Night Food deitzen da, gaueko janaria. Eta Calypso Quintet taldearen doinuak dira, Bedasek abestua. Hain zuzen ere, 1950garren hamarkada amaieran argitaratu zen, 1958an, hain zuzen. Eta honetan, Jamaikako doinu aitzindariak entzuten ditugu, mento bezala, ezagutzen direnak, baina baita ere, Karibeko irletan Calypso ere deritzenak.
1: Bai, mento doinua, esan dezakegu Jamaikar musikaren lehenengo aztarna izan zela, eta geroago, ba, goxoki mentoladu hauek eskaren sorkuntzan bere influenzia izan zuten, adibidez, ba, abesti bera hau, Night Food, 1964 urtean, ba, Brooksek, abeslariak, eska doinuetara pasatzuen. Geroago, iroiko amarkaden bukaeran, The Soul Stars edo The Ruiz zauna izan zen taldeak, reggae doinuetan, betxonatu zuen, eta 2008 urtean, The Dupiz taldeak ebai reggae doinuetan betxonatu zuen. Asi que ikusi dezakegu, nola mento doinu honek, gero influentzia izan zuen jamaikar musikan.

0: 1962 urtean, hain zuzen abuztuaren 6an, Jamaikak independentzia lortu zuen Erresuma Batuarekiko. Horren harira, Derrick Morganek Forward March, hau da, aurrera pausoa, kanta argitaratzen du. Beverly Records zigiluan. Abesti hau, eska doinuaren lehen adibidetariko bat izan zen.
1: Eta honekin, kanta honekin ikusi dezakegu nola, ez bakarrik mentoak, jamaikar musika bezala, estatu batuetako doinuak, izan rhythm and blues, izan jazza, eskaren sorreran, bai, influenzia izan zutela. Kanta honetan bereziki, bai, ikusi izazkegu, ritmo hauen ukituak edo zantzuak.

0: Behin 1964 urtean, Jamaika independientea da, eta eska doinu dantzagarriek jendearen bizipoza, alaitasuna eta festarako nahia islatzen dute.
1: Eta hain zuzen ere, aguztia islatuta ikusten dugu entzun berri dugun Simmer Down kantuan. Kantu hau argitaratua izan zen bai Jamaikan, Coxone zigilupean eta baita ere Ingalaterran, Ska Beat zigiluaren izenean. Eta aldi berean, kantu hau ikusten dugu The Wailing Wailers albumean. Hain zuzen ere, The Wailers eta The Bob Marley taldearen debut albuma hau da, lehena izan zena. Eta honetan, 1964 eta 1965 grabazioak daude jasota. Hauek Studio One grabaketa toki mitikoan egin ziren Coxone dot ekoizlearen pean, eta honetan backing band izan zen Soul Brothers, gaur egun edo ondoren eskatagaitz bezala ezagutuko ditugunak.
2: Ba bai, hauxe da 80ko hamarkadako Jamaika, independentzia oihuak, gitarra eta pianoaren erritmo sinkopatuak haizen protagonismoa, ahotsak, adibidez, ba hoi, Bob Marleyren ahotsaia entzuten hasia zen eta jendia izerdi patxetan bukatzen zuen dancehalletan, dantzalekuetan eska dantzatuz. Honen isla izan zen This is Ska dokumentala, Erresuma Batuako BBC-k koiztutakoa, eta bertan ikusi dezakegu nola dantzatzen ziren erritmo hauek.
0: This is Ska Erresuma Batuan ekoiztu zen, doinu jamaikarrak 60ko hamarkadaren hasieratik iristen hasi zirelako ozeanoaren beste aldera in zuzen. Izan ere, hainbat izan ziren Jamaika eta Karibetako beste uarte batzuetatik Erresuma Batura emigratu zutenak, eta beraiekin batera irletako doinu hauek ekarri zituzten.
2: Doinu hauek Jamaikan egiten zen bezala, hau da dancehalletan, dantzalekuetan, Erresuma Batuan bai erreproduzitzen ziren, eta dantzaleku hauetan nabarmendu ziren moz bezalako azpikulturak, hauek jasin ziren Jamaikar doinuak maitatzen eta miresten.

0: Entzun berri ezuen abestia, de Maitalsen Love is Special Feeling izan da, 1976 urtean argitaratua izan zena, eta gure ustez eskatik rockestedirako trantsizioaren adibide bat izan daitekena. Entzungo zenuten bezala, abesti honetan tempoa edo abiadura jetxe egiten da, naiz eta erritmo sinkopatua mantentzen den.
1: Bai, eta mantentzen dira adibidez eska musikaren beste elementu batzuk, adibidez harmonikaren erabilera edo bateriaren patroia, baina bueno, hoy esan dezakegu urte honetan ja ematen dela, ba eskaren bukaera.
2: Eta zein da trantsizio honen arrazoia? Ba bueno, kondaira batean oinarritzen baldin bagea, 1976 urtean Jamaikako udara oso beroa izan zen. Hau adibidez ikusten dugu islatuta naturarekin bat kantan eskalariakena, Kingston Jamaikan 40 gradu dantzatzeko beroegi. Bueno, hor ere Juantxo eskalarik esaten digu Jamaikako udara hori beroa izan zela, eta zentzua dauka eskak eskadantzatzeak izerdi patxetan egotea eramaten du, eta horrelako udara beroak eragiten dizu horrelako rockestedi bezalako ritmo mantxoagoak dantzatzera.
1: Eta bueno, gero beste konbera batek dio, berez, musikariak ematen zuten denbora asko estudioan kantak grabatzen, eta ia, ba, bueno, ba, Jamaikan kalamuaren erabilera guziok baki oso nabaria dela, musikariak erretzen zuten, eta bueno, ba, batzuk diote kalamuaren eraginaren ondorioz, ba, tempoa edo abiadura jitxin zutela, lasaitu zutela, eta horrek ba eragin zuela rockestedi doinua sortzea, hau da estedioi, pues mantxoago. Orduan ba erritmo honekin, doinu honekin, estilo honekin aizen gainbehera ematen da, hau da ba gutxiago erabiltzen dira, eta basuak eta ahotsak protagonismo handiago bat hartzen dute. Eta hau ikusteko erabiliko du urrengo tematzarra, urrengo perla, dala Paragons taldearen Only a Smile abestia. On the Beach disko mitikoan, rockestedia ezagutu nahi baduzue, entzun disko hau. Dagoen kanta da, eta bueno, ba, gozatu.

0: Only a Smile, creo que estáite mazarra. Euskeraz irrifar bakar bat, baina urte hauetan Jamaikan esan dezakegu danak ez dira irrifarrak, de hecho justo kontrakoa, nahiko urte beltzak izan ziren, korrupzio politikoa independentziaren ondorioz izugarria egin zen, eta horrekin batera ba, krisialdik ekonomikoa, horrek eragin zuen kriminalitateak ebai gora egitea. Eta bueno, ba, hau islatzen zen ebai rockestedi abestietan, eta ikusi dezakegu nola abesti hauek hasi ziren hitz egiten ba, kriminalitate honen inguruan, adibidez Rude Boy taldeak, hau da ba, Jamaikar gazten taldeak zirenak, gazte arrotuak, edo bueno, pixkat ba, jarrera hori zutenak, ba, nahiko violentoak zianak, eta bueno, ba, dancehalletan edo istiluak sortzen zituztenak, eta bueno, honen islada da Dandy Livingstone abeslariaren Rudy, a message to you, kanta uste egun nahiko famatua, ez? Gero The Specials taldeak bertsonatu zuena, igual bertsioi izan daiteke famatuagoa.
1: Bai.
0: Baina, bueno, oinarria izan zen rockestedia abesti hau, 1977 urtean argitaratu zena. Eta hemen txodak izue, Rudy, a message to you.

Entzun berri dugun kantu honetan ikusi dugu Rockestediak zuen aurpegietariko bat, baina ez zen bakarra. Aurpegi horretan ikusten genuen Jamaikan ikusten zen egoera, egoera arrotz hori, baina baita ere bazuen beste aurpegi bat, pixka bat goxoagoa edo bintzat amodiozkoa zena. Eta hau ikusten dugu Gailatz taldearen My Jamaican Girl kantuan. Beraz, goazen pixkat honetaz gozatzera.

Bo, ikerria, zaier, My Jamaican Girl, tematzarra. Gaina, aukeratu du kanta hau, zeren hemen ikusi dezakeo abesleariaren ahotsan, nola soul musika estiloak bai bere influentzia izan zuen jamaikar musikan, batez ere interpretatzeko orduan. Eta bueno, ba, urrengo abestia izango da Gladiators taldearen Life Wire abestia, eta bueno, geratu dugu, zeren uste dugu abesti honekin ematen dela rocksteaditik urrengo etapara, ba, trantsizio hori. Venga, gozatu!

0: Abesti hau Gladiator zen Lifewire izan da, 1978an argitaratu zena, eta urte hartan Early Reggae sortu zen. Abesti hau izan ere Duke Ridek ekoitzi zuen?
1: Bai, oso ekoizle famatua, jamaikar musikan, trajektoria oso handia izan zuena. Eta bueno, ja Early Reggae-arekin estilo berri honekin, jamaikar musikaren estilo berri honekin, hasten dira nabarmentzen beste elementu eta beste instrumentu batzuk, ez? Unax?
2: Ba, bai, Etxebe, ez dakit nabarmendu ez duen, baina jamonda oso nagusia egiten da kanta hauetan. Jamonda da organo berezi bat, reggae munduan eta orokorrean jamaikar doinuetan karakteristikoa dena, eta ez dakit Julen ikusi ezun ere gitarrak beste gauzak egiten dituela.
0: Bai, gitarra kazkenean protagonismo handia hartzen du ere, eta doinu berriak edo aurretik entzunak ez zirenak entzun ditzazkegu, adibidez tinaka erritmo hori, ez da, edo
1: tinaka,
0: baita txaka, bai, a kuchillo dijoan txaka mosketa horiek, eta bueno, baita ere
1: bateriak patroia bai aldatzen du, osea azken finean rockestearen erritmo lasa iago hori bizkortzen da, dantzagarriagoa egiten da, eta hoi, juten da bestia, como esaten da hoi, a cuchillo, lan bat bezala. Eta hoi, ba, ikusi ezakegu hemen abestietan dakala energia gehiago musikak. Eta, bueno, ba, urrengo abesti bat akabu, bai, ez? The Mytons taldearena.
0: Hori da, Bobby abestia, gozatu, ea gustatzen zaizuen. Goazen. Goazen.

0: skinhead to get up on your feet. Put your braces together and your boots on your feet. And give me some of that old moon stamping.
1: Abesti hau Bowie izan da, eta bueno, ez dakit nabarituko zenuten, baino abesti honetan picking deituriko teknika asko nabarmentzen da gitarra melodikoan, izan ere teknika oso nabarmena izan zen garai hartako reggae doinu desberdinetan, eta bueno, alde batetik gitarra erritmikoak tinaka edo txaka erritmo hori jarraitzen duen bitartean, gitarra melodikoak ba bueno, picking teknika honen bitartez floriturak
2: edo basoari laguntzen dio, bai,
1: basoari laguntzen dio, eta bueno, floritura batzuk edo detaile batzuk sartzen ditu. Izan ere picking hau izenak esaten duen bezala normalean pua baten laguntzaz egiten den teknika bat da, eta asko erabiltzen zen garai hortan teknika hau egiteko, ba bueno, sokak muteatzea edo pixka bat sokak
2: bai, pixka soinuak entzea,
1: soinuak entzea.
3: Beste kolore bat ematen dio kantari.
2: Eta bueno, ba honekin early reggaeak lortzen du agresibitate hori, eta agresibitate hori oso gustokoa izango zaio beste azpikultura bati, izan ere skinhead azpikulturari. Esan dugun bezala, jamekar musikaia irugaiko hamarkadatik hasi zen iristen Erresuma Batura, eta aipatu ditugu lehen ska doinuekin, rhythm and blues doinuekin mod azpikultura, ba gero azpikultura horrek bere evoluzioa izango zuen, sortuko ziren hard mod, edo hau da, pues, mod zorrotzagoak, ez? Eta horietatik, iruoiko amarkaren bukaeran sortuko ziren skinhead gazteak, oi, pues, Jamaikako rootboy bezala, ba, oso jarrera arrotuta zeukaten.
3: Kaskamotzak, ez da?
2: Kaskamotzak, oi, euskeraz kaskamotzak. Baina, bueno, gara hartan ez ziren hain kaskamotzak, oi, beste pixkat leyenda da, pixkat mitoa da, batez ere moden arropa eta estiloa jaso zuten. Eta bueno, ba ziren ia osotasunean langile klaseko gazteak, ordun bizi ziren langile klasearen auzoetan, eta bertan nastu ziren Jamaikako eta Karibetako imigranteekin. Eta bertan ba deskubritu zuten reggae musika, eta horrela ba hasi ziren skinhead gazteak entzuten reggaea, eta hainbeste izan zen popularitatea, hainbeste izan zen arrakasta britaniar gazte hauen artean, early reggae estiloak bere, bueno, azpi evoluzioa deukiko zuen, eta sortuko zen skinhead reggaea. Hau da, reggaea bideratuta skinhead azpikulturari. Eta bueno, ba hori buruz, horri buruz, akabu rengo adibidea. Foy Man abestia, gozatu.

0: Eta, bueno, entzun berri dugun Fuiman izan da Ingalaterrako skinhead reggaearen adierazletako bat, baina esan beharrekoa da erritmo azkar eta agresibo horiek Ingalaterran geratu zirela, eta behin Jamaikara bueltatuta han erritmoak jetxi egin zirela. Hain zuzen, behaien sustraietara bueltatu ziren, eta horretatik dator roots reggae mugimendua edo roots reggae kantuak. Rastafari mugimenduarekin baita ere zerikusia handia izango dutenak, hau adibidez letretan ikusiko dugu, eta baita ere doinu hauetan ikusiko dugu ridimari garrantzi asko emango zaiola.
1: Bai, alde batetik ridimak basak ekiko berez garrantzi handi bat, eta bestetik, ba, unasek esan duen bezala, Rastafari mugimendua hasiko da nabarmentzen Jamaikako gizartean, asko haziko da, eta hau letretan islatuko da, roots reggae etapako letretan islatuko da. Letrak, ba, hoi, erlijio kutsua izango dute, eta bestetik ebai, ba, kritika politikoa izango dugu. Adibidez, urrengo abestian, The Wireless-eko Small Axe abestian, ba, hori ikusiko dugu. Ondo fijatu estribilloan, aher nola dagoen zuen ingelesego maila,
2: eta listening
1: pixkat, egingo dugu, urrengo abestiarekin, eta entzungo dugu Bob Marley handia, ja bere etapa bakarlari, bueno, The Wireless-ekin nabarmentzen hasiko dena, eta, bueno, hortxe, Small Axe.

0: Bueno, bai, antzun dugu saioko azken aurreko kanta, Smolax, The Wildest taldeana, eta Bob Marley bai, abeslari handia. Eta bueno, igual, bueno, esan dugu fijatzeko, estribilloan, esaten dutela, if you are the big, big tree, hau da, zuek baldimazeate zuaitz handia, we are the small axe, gugea, aizkora txikia. Azkenean, ba, zuaitz handi horrek iruikatzen du sistema politiko bat, eta behaiek, ba, aizkora txiki horrekin apurtu nahi dute sistema horrekin, esan deguna, ba, kutsu politikoa letretan. Eta bueno, ba, oso amarka korapilatxu bai izango zen, Jamaikan, bai, oita iruroita marko amarka da, eta bueno, beste estilo batzuk bai garatuko zian, nahi ez dab estiloa, oso kuriosoa izan zena, lauroiko amarkan ja rabadab, dancehall, eta resuma batuan batez ere lovers rock, hau da, maitalen estiloa, eta bueno, ba, zentzu horretan, etzungo dugu azkenengo kanta lovers rock estilokoa izango da, Janet Kay abeslariaren Silly Games, abestia, falsete guari duena, eta bueno, hau izan da dena.
1: Oidek, etxe.
2: Bueno, ba, urrengo saioan ikusiko dugu eska,
0: Elkarreska.
2: Ze izan da, hau.
3: Ez dakik guz, esan, gabon, egun hona, txaldeon, nik neonek etzekit, baina, bueno, espero dugu jamaikar doinuen ibilbide hau argi ikusi izana, eta etxe bek esan duen bezala, ba, Silly Games kantuarekin bukatuko dugu.
1: Hori da, eta bueno, hoxe, gu trener taldeko Unax Gaizka eta Julen geha, gogoratu itxaronea diska atera berri daukagula, eta, bueno, besterik gabe,
3: entzun. Gogatu libre eta trebe izateaz, eta...
1: Boost them shoot!
0: Hoi da, boost them shoot, eta beti-beti regean jarraipena.

Kaixo regezale, berriro gaixotzen hasteko prest. Rege fibe irratxa joren denboraldi berria bueltan dugu. Azkeneko 15 urteetan bezala, 60garren hamarkadako jamaikare ritmoak landuko ditugu aurtengoan ere. Ordukoak eta gaur egunekoak. Euskal taldeak agenda ere topatuko duzu gurera hurbiltzen zarenean. Zita berria ostegun gauerditan.

0: daueneko pres dira guztiak, eta semaforo ere kinokari, ota...
1: Hori, harri rimuotu.
0: Uda honetan ere iritsi da, itzordu nagusia, Kontxako badiara, Donostiako estropadak izango ditugu jokoan irailaren 6an eta 13an, eta 11ak laurden gutxiagotan hasita, naiz irratian zuzen zuzenean jarraitu ahal izango dituzue Donostiako estropadak analisirik